ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
6: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: FM. Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

A kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Preveri svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Radio 1, Rok.
10: 100% Rok.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, Rock popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rock popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci avto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1, Rock.
10: 100% Rock.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se bi začel lepo nekaj čet solze in predstavl sem, da je bilo ta Japonski križ. Zdaj ga prvi v Rosu, ko bi rekel. Zelo bo srečen, ker tak tudi žal je pomenil.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
3: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
5: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rock, 100% rock.

17. maj v zgodovini roka. Leta 58, se je rodil Paul Di'Anno, originalni pevec legendarne britanske zasedbe Iron Maiden, čigar vokal je definiral njihova kultna prva dva albuma. Prav Di'Annova karizma in nekoliko uporniški karakter pa sta pomagala skupini, da je izstopala iz množice. Leta 65 se je rodil Ralph Michael Sainz, bolje znan kot Michael Starr, pevec svetovno znane komične glam metal zasedbe Steel Panther, ki je poleg dobre glasbe publiko osvojila s svojim izjemnim smislom za humor in prvovrstnim parodiranjem losangeleške rock scene 80-ih. Leta 73 se je rodil Josh Homme, najbolje znan kot ustanovitelj, frontman, glavni avtor in edini stalni član alternativne rock zasedbe Queens of the Stone Age, ter soustanovitelj kultne stoner metal zasedbe Caius in skupine Eagles of Death Metal. To je bil 17. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Radijska mreža Radio 1 Rock.

streka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio ena, rok FM.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio ena, rok. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
12: Dobro jutro. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Trenutne temperature po Sloveniji so Litija, Otočec 9, Ljubljana 10, Metlika 12 in pa Maribor, Koper, Slovenska Bistrica 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
13: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Kranj vzhod. Radar je na Selah pri Slovenj Gradcu v križišču in policijska kontrola v Rimskih Toplicah. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio ena, rok.
14: Radio ena, rok.

0: Radio Ena Rock v živo.
1: Tako, tovaršice in tovariši, dobro dan in pa dobrodošli ponovno v današnji oddaji. Župan mestne občine Ljubljana bo odgovarjal na vaše vprašanja. Vprašanje imamo zelo, zelo veliko, še iz prejšnjega meseca, s temi bomo začeli na začetku. V nadaljevanju pa seveda z vprašanji, ki smo jih dobili pred 14 dnevi ali mogoče kakšen dan manj. Še vedno lahko jih pošljete tudi danes na studio afnaradio1rock.si ali pa kličete, zapišite si številko 0838793111. Ponavljam, 0838793111. Preverite, če nam dela telefonska številka. Milka, ti še posebej, da mi ne boš potem spet pisala SMS-e. Župan, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Mesec dni je, pravzaprav, da predstavim tudi Sanija Huskič, Hočevar je danes z vami, Jani Krčič in pa Jože Brus. Zanimiv in relativno kar hud mesec je za vami. Govorimo o 9. maju, govorimo o 1. maju, govorimo o poti spomina in tovarištva. Skratka, veliko se je dogajalo.
2: Lep mesec je bil, res je. Pomembno mesec za Ljubljano. Začeli smo s 1. majem na Rožniku, jaz sem tam že iz Merkatorja, premajal govorc in to je meni praznik, ki mi je blizu, še vedno pravim, ko razlagam, zakaj sem na levi politični opciji, se rekel, sta dva razloga, en razlog je, tako sem vzgojen, rojen sicer po drugi svetovni vojni in drugič ne, odnos do sodelavcev. In na kar sem posebej ponosen, ne v Merkatorju, ne sedaj v mestni občini, sindikati, nikoli problema in trdim, da je vsaki ustanovi, vsakem podjetju človek najpomembnejši kapital. Ta 1. maj je bil letos nekaj izjemnega, ljudi tam, največ doslej 6 do 7 tisoč, gor peš, dol peš, prijaznost, ne, potem smo imeli 8. maja, največji dan, najpomembnejši dan Ljubljane, dan zmage, ko so Titovi partizani ukorakali Ljubljano, 8. maja so se še borili na Orlah, 9. maja so Ljubljano osvobodili in to je tudi dan Evrope in treba povedati, da so bili partizani na strani tisti, ki so premagali največje zlo 20. stoletja, nacizem, fašizem. Moram priznati, da je bila udeležba na gradu, ker smo praznovali 8. maja dan pred tem, ne, izjemno, izjemna, ime imamo časomeščanko, častega meščana, nagrajenci, res lepo praznovanje, spoštljivo praznovanje do vseh, ne, do praznika, do svobode, do Ljubljane, mesta heroj, do nagrajencev in nagrajenkah. Tako da je bilo izjemno, potem pa sobota 9. je bil pa pohod. Še nikoli ni bil toliko veliko udeležencev v pohodu kot tokrat. Jaz sem hodil tam 2 uri pa pol, ne, z skupino kolegov, prijateljev, družine. Tako da je bilo res preznovanje tako, kot mora biti.
1: In zato danes še vedno šepate?
2: Ne šepam nič, ne, tako da sem jaz čisto dobri formi.
1: Jaz sem bil, če se že govorimo o tem,
2: sem bil še v Beogradu, tako ne, da na eni konferenci, ne, biznis konferenci, bil sem eden govorcev, posled si še šel pogledati še tekmo košarki Zvezda Cedita Olimpija, Zvezda je zmagala, ampak predvsem s pomočjo sodnikov, kar je žalostno.
1: Ja, pa dobro, nije te tekme, pa da je ne prodaš za kakšnih 5000 evrov. Da se, pa ljudje smo, dogovorili se bomo, a je pa tako smo včasih rekli.
2: Ne gre, šport je za me nekaj druga, prijateljstvo, borba na tekmi, dokor traja, pa mora biti pa odnos.
1: Župan, malo ste že v letih, no, sam to bom rekel.
2: Ja, še vedno verjamo tisto fair play v športu. Ne?
1: Da, gremo na vprašanje, imamo jih res veliko in ne bomo jih obdelali danes vse, tako da jih bomo spet prenesli v naslednjo oddajo, ampak ne glede na to, vi lahko nam pišete jih še danes.
2: Pa še ena zadeva, še se opravičujem pred vprašanjem. Uh-huh. Jutri odpiramo igrišče v Savskem, ne, ob 16. uri, tako da kdor posluša, lepo vabljen. Mislim, da to je od bolj popolnih igrišč po vsebini, ki jih imamo v Ljubljani.
1: Igrišče za nogomet, rokomet?
2: Vse.
1: Dobro. Pozdrav, živim. Skratka, vprašanja, ki smo jih dobili že pred mesecem dni ali celo več. Pozdrav, živim v Šiški. Nove gradnje v Šiški rastejo, vrtci in šole pa ostajajo enaki. Kako boste v občini zagotovili, da stanovanjski razvoj ne bo potekal hitreje, kot bo nastajala osnovna infrastruktura za družine? Zakaj občine ne naložite? Ne, to smo pa že, to se pa spomnim, da smo že. Evo, malo sem zabrkla. Gremo naprej. Pozdravljeni v vašem nastopu na radiju. Gospod župan, sem zadnji slišal, da napovedujete širitev ljubljanske obvoznice. Kako boste preprečili, da širitev ne bo zgolj prinesla še več prometa v mesto, kot se je to zgodilo drugod po Evropi? Domačini in prišleki se že sedaj srečujemo z enormnimi zastoji. Ali ste razmišljali o podzemni železnici ali železnici na mostovih, dvignjeni železnici, kot se ji reče, kot v večjih mestih po Kanadi in pa ZDA? Lep pozdrav, Alvin.
2: Najprej treba povedati, da mi ne širimo obvoznice, ker obvoznica ne spada pod mestno občino, ampak pod Darski, to je izvrstno dela. In to vprašanje, ne, da bo več prometa, bom odgovoril preprosto. Profesor dr. Lipar je to pojasnil, da bo ja, tudi nekaj prometa več probo, pa predvsem bo posojoči promet se razporedil. Ampak naša rešitev je edino dokončanje tega programa železniškega razvoja. Ne? Kajti danes še vedno stopi vsak dan v Ljubljano 140 tisoč avtomobilov, poprečju avto 1,2 potnika, se pravi skoraj vsak sam se vozi in temu se ne da pomagati. Ko govorimo od leta 2013 do 2023, se je Ljubljana povečala za 5000 prebivalcev, kar ni malo. Po drugi strani pa je treba povedati, da se je pa število avtomobilov v tem času povečalo v Sloveniji za 25%. In to je ta razlika. Praktično ne, v Ljubljani ne, vsak drug Ljubljančan ne, ima avto. Ne. Tu če štejemo dojenčke.
1: Pa dobro, sedaj ko se bojo podražile še naprej cene,

0: Tudi v Ljubljani kar nekaj in to z modernizacijo, kot se reče temu proti toči. Skratka, postavljajo mreže, ki jih v času slabega vremena postavijo, drugače jih, ko recimo trta ali pa jabolke v sadovnjakih, nekaj podobnega. Ne premišljuje Ljubljana oziroma vaši kolegi, ki se ukvarjajo tudi s parkirišči, mogoče v tej smeri investicija sicer nekaj stane, ampak koristna bi pa bila za prebivalce.
1: Odkor je ne, kaj ti spet smo na tistem, da mi bi na teh petih park and ride-ih lahko postavili eno toliko pokrito, oziroma 200 pokriti, ampak ne gre za to, kaj ti avto je tako in tako na cesti, da to tako zaenkrat ne.
0: Dobro. Halo, mestni projekti MOL so pogosto predstavljeni kot uspešne zgodbe, a občani nimamo vpogleda v stroške in pa podražitve. Ali boste javno objavili dejanske končne cene večjih projektov vaših mandatov, ki so javne informacije, ali jih morda celo že imate objavljene, pa jih morda nisem našla? Prosim za odgovor, Sanja.
1: Vsi naši projekti so objavljeni, tako da javno lahko pogleda tudi, kaj hoče, dobi podatka za vsak projekt. Pri nas so tudi vsa pogajanja z izvajalci javna, tako da tudi to lahko napredno pogled. In jaz sem na teh 60 tisoč javnih naročil v 20 letih izjemno ponosen. Vseh 60 tisoč javnih naročil imeli smo 25 pritožb.
0: Dobar dan vsem. Zakaj MOL nima sistema, po katerem bi prebivalci ob večjih gradbiščih dobili neposredno kontaktno osebo, ki rešuje težave sproti? Živela sem v Frankfurtu in ta postavijo vedno, ko gradijo večje komplekse, industrijske, stanovanske ali pa poslovno-stanovanske. Poseben kiosk oziroma mobilno hiško, kjer se vsak dan v določenih urah sosedje in pa občani lahko pogovorijo o nastalih problematikah z usposobljenimi projektnimi osebami, problemi so tako promptno reševani in pa konfliktov je manj. Hvala za odgovor, lep dan.
1: Mi imamo ta trenutek 150 projektov v Ljubljani, ki je po številu prebivalcev relativno malo mesto in to je odgovor, zakaj tega ne delamo. Imamo pa na vsakem projektu osnovne podatke, se prav gradimo za vas in predstavljamo, kaj se gradi, kdaj bo rok zaprta cesta ali kar tam podobnega, tako da ima tam navedeno in inženirje, tako da lahko tudi pride, pa bo dobilo vse informacije na gradbišču. Ampak da bi delali po bistvu te prenosne kioske, ne, pa še da ljudi notje pa preveč, ker ti, rekel bi po drugi strani, ne, že vsak delovodja zna pojasniti, kaj dela na neki cesti. Ne, tako da je treba sam prideti in govorimo predvsem o sosedih, ne, ki so z njimi že v izjemno dobrih odnosih, tako da kadar kam pride na gradbišče, ne, te prva strana mi že vse povejo sosedje, da ta in ta, ne, ki tam vodi gradbišče, ne, je že vse jim pojasnil.
0: Tako, malo glasbe si bomo privoščili, Jani, na sporedu si ti, pazi se, kaj boš zavrtel, da ne bo zavrtel kakšno kretensko glasbo iz Eurovizije, lepo prosim, ker nima smisla, da tudi mi ponaumljamo ljudi. Gremo na glasbo.
2: Kati ljubav, ime, prozor.

0: dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Promet. Nič 80. 22. 55.
4: Zastoj zaradi delje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Radar je v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusni postaji in na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Župan mestne občine Ljubljana in Radio 1, Rok. Uživo.
5: Uživo ali pa užilo, kakorkoli se dogovorimo. Skratka, mi smo nazaj, vi ste doma v kuhinji, v dnevni sobi, v avtomobilu, tam lepo sedite, mir dejte, ker zdaj imamo mi škarje in platno in bomo mi vodili to oddajo. Je tako, župan?
6: To je stvar uredništva.
5: Ne, samo dupliram izjavo enega od, da ne rečem česa. Skratka, gremo naprej. Če boste želeli pisati županu, pišite na studio afna@radio1rok.si ali pa kličite na 083879311. Gremo mi naprej na vprašanja. Zdravo, zanima me župan, če boste ponovno kandidirali za... Govorimo o vprašanjih, evo, iz prejšnjega meseca. Ponovno kandidirali za župana, kaj je ena konkretna odločitev v prometni ali pa stanovanjski politiki Ljubljane, ki jo danes priznate kot napako in bi jo naredili drugače. Kako si vi osebno predstavljate Ljubljano kot kulturno mesto čez 10 let in kaj je po vašem mnenju en majhen, en pomemben korak, ki ga lahko naredimo že danes, da bo življenje v Ljubljani čez 10 let še prijetno in ne le znosno? Lep dan vsem v studiju, Aleksander.
6: Ja, jaz sem 8. maja na Islamski se objavil svojo kandidaturo. Mi pripravljamo tudi vizijo Ljubljane, kajti sedanja, ki je bila do leta 25 iztekla, se pravi do leta 2045. In v tej viziji je izpostavljeno to, da želim, da je Ljubljana, pripravljali so pa stroka, sodelavci, najboljše mesto življenja v Evropi. Jaz v to verjamem. Zdaj, če govorimo o tem, kaj se dogaja, jaz ne vem, če bi lahko kar klubo želo, glede samega prometa, rasta to bilo tako hitro raste, da imamo možnost, da damo tudi vstopno takso v mesto, v tem tudi razmišljamo, ampak naredili smo številne kolesarske steze, imamo čez 300 km pa 300 na cestah, vsi novi naši dela izvedena na cestah imajo rumen pas, Linhartov primer, imajo kolesarko in pa pločnik ločeno, se pravi, da so varni, drevored. In to je ta. Glede stanovanske politike pa dokaj ni vlada zdaj prinesla, da je rekla 100 milijonov evrov na leto, da za ta neprofitna mesta stanovanja, pa ne bo to v republiške ali pa občinske sklade, praktično tega denarja je bilo. Mi imamo zadosti zemljišč za zgraditi nadaljnih 7000 stanovanj. In v tem mandatu, če nam ga bojo Ljubljančani podelili, bomo začeli graditi 3000 mestnih stanovanj.
5: Sicer ne bom nikoli župan Ljubljane, ampak premišljujem sedaj, kaj bi naredil, če bi bil župan. Mogoče bi pa vseeno premišljeval o tem, da Metelkovo prestavim v Roje ali tja nekaj.
6: Metelkovo ostaja, ker to je tudi znamenitost Ljubljane kot taka, tudi je to lokacija sicer naša, ampak smo se z uporabniki dogovorili, da sami upravljajo, tako da Metelkovo ostaja.
5: Tovariški pozdrav. Župan, menim, da bi bilo smiselno, da uredite promet tako, kot ste hoteli v Štepancu pri nas na Litostrojski 34. Prilagam slike, prejšnji mesec sem vam jih pokazal, imate jih še vedno v spominu. Prilagam slike stanja, ki kažejo na kaos, kot da smo v Albaniji ali na makedonskem podeželju. Res potrebujemo vašo pomoč, zlasti starejši in pa mlade družine, si želimo reda in pa urejenosti. Prosim za odgovor, Nadja.
6: Veste, vse to je sam en stavk pred tem. Tudi to urejanje v Štepanskem naselju se je začelo na pobudo ustanovalcev četrte skupnosti. Leto in pol so delali s našimi strokovnimi službami ZIPO, pom prostorožom, povedali, kaj si želijo, smo to začeli. Ja, Litvarsko bomo tudi uredili, ne malo potrpi, mi bomo začeli od Celovške pa do proge obnavljati Litvarsko še letos in skozi sklopu tega bomo tudi uredili parkirišče, tako da bojo zelenice, pločniki zaščiteni za ali najmlajši ali pa najstarejši.
5: Da, čeprav jaz sem bil pri direktorju LPT-ja in sva pogledala na zemljevidu, mislim, da je tam zemljišče pol v lasti mestne občine, pol pa je privatno zemljišče.
6: Sej, to je največji problem, ne?
5: Da, da.
6: Ampak tudi čez pločnik nihče ne more pelati na zelenice pa tam pustiti avto, ampak to bomo prepustili redarjem.
5: Dobro. Pozdravljeni, zanima me, ali ima MOL bolj konkreten plan za sistematično uvajanje sončnih elektrarn na javnih objektih, naprimer na strehah osnovnih šol, vrtcev, športnih dvoran, garažnih hiš ali večjih objektov javnih podjetij, kjer so površine velike in pa neizkoriščene. Ali obstaja plan, da bi takšne objekte povezali v mestni energetski sistem, naprimer skupnostne sončne elektrarne, kar bi dolgoročno znižal stroške energije za občino in tudi javne ustanove. Lepo za Žiga.
6: Ne sem, da imamo plan, mi to že izvajamo, ta lokalni koncept sončne elektrarne, praktično vse naših objektih tam, ker dobimo, ker niso zaščiteni spomeniško, tudi te velika elektrana bo nastala tudi na barju, na našem smetišču in pa tam prečistilni napravi. Ja, računam, da bomo imeli v 10 letih proizvodno električne energije skozi ta način tam od 5-10%. In mi imamo zdaj že proizvodno električne energije za 900 tisoč ljudi, toploto za 81% stanovanj, toplovod pa plin, tako da to že opravljamo. Se pravi, vsi naši objekti se prenavljajo, ne dobivajo sončne elektrarne pod pogojem, da ni sončno. Konec koncu, ta trenutek, ker je najbolj prometno križišče pri hotelu Lev, vidite, ne, sonče celice na Iliriji, na strehi Ilirija.
5: Da. Da niso one krive za to, da je pred nekaj dnevi spet bil tam slab savica?
6: Ne, ni bil slab savica, na 2 meseci je šlo čez žlep, enostavno toliko vodo v kratkem času ne more ta ror pobrati. Ne. Tudi mi sporedili, da v Celovški oziroma država je to uredila, da črpa voda in potem gre v ponikalnico, ne, ampak ko pride toliko vode, ne, tudi tam je bilo nekaj časa, ne, voda prisotna, preden se je črpala. In zdaj delamo tudi za te vode za Celovško, ne, se pravi tam, ko je bila tudi poplavljena pod progo, in to vodo ustavljamo, ne, že gor, ko pride iz hriba, tako da ne pride ta naliv čez to ili na to področje, ne direktno na cesto.
5: In se je izkazalo kot dobra praksa.
6: Bomo videli, ne. Ampak če je v kratkem času toliko naliva, ne, potem enostavno ni rešitve, treba potrpeti tist trenutek. Pa ne se zabava, kdor se hoče, ne. Ampak če greste gledati, ne, kako to funkcionira, letos bo prvič v poletju funkcionira tudi za široke množice, pa bomo videli, da je Ilirija bazen izjemno dobrodošel.
5: Ta Ilirija bazen je odprtega tipa ali je zaprtega tipa? Mislim, ima tudi kakšno prehod na prosto ali nime?
6: Ne, Ilirija je zaprtega tipa, nekaj ti imamo zdaj v bistvu plavalce, od tekmovalcev, od mladinskih selekcij, imeli smo evropsko prvenstvo mladih, ne, tudi rekreativcev, predvsem je namenjen v letnem programu športa, no, v juliju, avgustu bo pa zjutraj boj za tekmovalce, potem bo odprtega tipa, tako da bo lahko prideš pol na igrišče z odbojko na mivki, rokometno igrišče, košarkaško igrišče, konec koncev na zelenico.
5: Premišljujem, če bi midva Janje šla malo z mobilnimi telefoni, malo poslikava.
6: Absolutno dobrodošla.
5: Punce, ki igrajo odbojko.
6: Tudi aparata lahko prenesete.
5: Spoštovani župan, res me zanima, kje sta zaposlena vaša sinova, da se... dobro, to je pa privatno vprašanje, ki se... tako je, ljudje. Velikokrat sem rekel, da... Ma ne samo za župana, za bilo katerega mojega gosta velja, da ga lahko sprašujete vse, kar je v povezavi z njegovo profesijo, ali pa z delom, ki ga opravlja na določeni funkciji. Ali so to politiki, ali so to... Ni pomembno. Skratka, nikoli pa ne zastavljamo vprašanj, vsaj ne pri meni, lahko se obrnete na kakšen rumeni tisk, oni so bolj šlampasti glede tega ali pa hočejo imeti takšne informacije. Pri meni pa osebnih vprašanj, ki se tičejo ali pa navezujejo na familiarne člane, pač enostavno ne boste dobili in jih ne bom niti zastavil, tako da dejansko mi ni treba več pisati takšnih vprašanj. Gremo naprej. Dober dan, živim v Polju. Promet v jutranjih konicah se občutno slabša, predvsem na vpadnicah proti centru. Zanima me, ali občina pripravlja konkretne kratkoročne ukrepe, na primer spremembe prometnih režimov, dodatne pasove za javni promet ali pa nove obvozne poti, ki bi ljudem dejansko olajšali vsakodnevne poti, še preden se zaključijo večji infrastrukturni projekti. Lep pozdrav, Nina.
6: Sem prej povedal, da se obvoznica širi, ne, tako jaz to pozdravljam, čeprav dela DARS, kar se pa tiče Zaloške ceste, ne, v jutranjih rush hourih se vse vpadnice obremenjajo sploh zaradi tega, ker je tudi obvoznica tako zasedena in mi začnemo leto tudi Zaloško cesto obnavljati od obvoznice proti kliničnemu centru, ja, in bo imela rumeni pas.
5: Dobro, pozdravljeni. Se opravičujem, pišem iz Koses, v zadnjem času opažamo vedno več pritiska na zelene površine zaradi novih projektov, kar se kaže v postopnem zmanjševanju odprtih in pa rekreativnih površin v soseskah. V številnih evropskih mestih so zato uvedli jasne standarde, na primer minimalno količino zelenih površin na prebivalca ali obvezno nadomeščanje izgubljenih zelenih površin z novimi, tako imenovani no net loss, upam, da sem prav prebral, torej pristop. Ali ima mestna občina Ljubljana podoben konkreten sistem ali merila, ki bi dolgoročno zagotavljala ohranjanje zelenih površin in ali razmišljate o uvedbi takšnih pravil tudi pri nas? Lepa hvala, Miha.
6: Ne sem, da razmišljam, mi to že sprovajamo, tako da je to vprašanje, da očito Miha ne pozna naše plane. Vsak gradnja, ki se izvaja v Ljubljani, mora imeti toliko zelenih raščenih površin predpisano in tega ni odstopa, tako da ne vem, če bi bil konkreten, ne, s kakim vprašanjem povedal, da bi šel pa nekdo na zelene površine. Tudi ta plan, ki ga delam, je to pa izjemno, izjemno redko in takrat, če bi širil kje, potem enostavno mora nadomestiti zelene površine tisti investitor. Kar še pa tiče tega, ne, sistem je to, da se obstoječi teren, se pravi obstoječe gradbene parcele, ki so v Ljubljani še za 45 stanovanj, da se dovoli gradnja v višino, ne pa na kmetijsko ali pa zeleno površino. Tako da pozivam, ne, pa da rečem, da še kakšno drugo besedo v njih, da lahko pride, pa mu vse pokažemo. Ne. Ampak fino bi bilo, da bi napisal konkretno podatek, kje smo mu vzeli zeleno površino. Tretjim, da tega ni.
5: Dobro, Miha, dobili ste izziv. A, Jani je dobil izziv za novo glasbo, če smo že pri Evroviziji, potem predlagam, da zavrtiš Grško, on je bil velik intelektualc, našemljen v Mačko, mislim, ne vem za njegove starše, ne, ampak verjetno so ponosni na njega.

0: Živo, živo in pa uživo smo še vedno v studiu Radio Ena Rok, župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković, Sanija Huskić Hočevar, ki skrbi za to, da se bomo znašli v vseh, ampak res, v vseh družbenih medijih. Ni, mislim, X, Y, Z, vse. Sam pogledajte si nas, ne, da boste videli, kako mi izgledamo. Župan zgleda tako, ko en Schwarzenegger po 20 letih mora biti nabilden, da preživi vse te napade, ki so bili vezani na njega tudi tokom županovanja. Sanija Huskić, da, za djo varem reč, ni lih ne vem kaj. Mislim, leta so prišla, malo jo je izdalo že, ampak še vedno me spomina na Heidi Klum. Ne vem točno zakaj. Ne. Kot da ima 25 let, Heidi Klum me spominja. Jani Kržič in Jože Brost, tukaj pa, če smo že pri teh znanih osebnostih filmskih, bolj na Stani Nolija, s tem, da Oli, ki je bil malo bolj močnejši, to je Jani, je se tisti suhi. Ampak delamo, evo, pogledajte si nas na teh družbenih omrežjih, da boste videli, kako zgledamo, ne samo, kako nas je slišati. Župan, gremo naprej. Spoštovani, v zadnjem času opažamo več primerov neurejenih gradbišč, ja, odlaganja gradbenih odpadkov v okolici manjših projektov pa je vprašanje. Ali občina planira strožji nadzor in pa hitrejše ukrepanje, saj to neposredno vpliva na kakovost bivanja v soseskah, kjer je se projekti izvajajo, sprašuje Barbara.
1: Barbara, vse informacija gradbenih projektov, to izvaja gradbena državna inšpekcija, ne naša, naša samo ne gre preveriti, če lahko damo pritožbo na gradbeno inšpekcijo v Republike Slovenije.
0: Dobro. A imate dosti teh pritožb?
1: Ma niti ne. V principu običajno sosedje, ne, da ali ne perejo gume, ko gre vozilo ven, pa pustijo prašno cesto. No in zdaj te večja gradbišča, kar bo všel ravno pogledati atletski center, oni imajo prav jamo, ne, ker vsak tornjak, ki zapušča ne, gradbišče, mora je čez to jamo, ne, in tam mu pač gume operejo. Pa še vedno se kaj najde, ampak se pol česa tudi sproti čisti.
0: Da, da, vse to je tudi treba, tako mislim, da je celo zakonodaja ali je predpis, ne vem točno. Zdravo, živim v Zalogu. Pri nas pogrešamo več javnih storitev, kot so zdravstveni dom, lekarna, upravna enota ali vsaj osnovne svetovalne točke. Poleg tega so obstoječe storitve pogosto odprte le v dopoldanskem času, kar je za zaposlene zelo nepraktično. Ali ima občina plan, da bi te storitve bolj približala soseskam in pa zagotovila bolj občanom prijazne ure delovanja, tudi v popoldanskem času ali pa ob koncih tedna? Lep pozdrav županu Dejan.
1: Dejan, odgovarjam, da to, kar je začel naštevati, so v principu ne storitve, ki jih nudi država, ne, ne govori o pravni noti, apsolutno ne morem nič odgovoriti. Kar se pa tiče tega, ne, mi imamo tam zdravstveni dom, ne, ki je odprt, ki deluje, imamo lekarno, imamo konc koncu, zagovorimo kopališče Vevče, ne, tako da bi bil čisto konkreten, kaj potrebuje pa kje, ne, pa lahko dam konkreten odgovor.
0: Ja, skratka ljudje, to opažam tudi sam, da več ali manj pavšalne vprašanja pišete oziroma ne vem se, točno,
1: ali ste... Človek zanima, kaj je pod vplivom države, kaj je pod ingerenco mesta, pač sem ugotavljal, ne, da enostavno mu nekaj manjka. Ne, zato smo tudi tele vsa ta leta, da pač dajemo pojasnila, na kaj lahko vplivamo, na kaj lahko pa samo prosimo.
0: Ja, ja, ne, jaz premišljujem, da mogoče tukaj bolj intelektualna vprašanja pošiljajo na to radijsko postajo ali pa v to najno oddajo, bolj kot da se fokusirajo na tiste oske probleme, s katerimi se srečujejo, ali pa dopuščam možnost, ne, da ste v teh 20 letih večino teh problemov rešili. Jaz se spominjam na začetku, jih je motila živa meja, pa potem prometni znaki, pa pločniki so bili, ne vem, poškodovani in tako naprej. Danes gremo bolj na ta vprašanja, ki se tičejo Ljubljane kot take.
1: No, ampak tudi to, recimo, treba vedeti, da sem jaz v teh 20 letih na dnev odprtih vrat, prvi torek v mesecu imel že 32 tisoč obiskovalcev, in tam se in tam po bistvu pogovarjamo od stanovanj, ne, do namemnosti zemljišč, do novih planov, kdaj bojo, po drugi strani pa tudi dožive meje, pa odnose sosedi. Ne. Pa tudi vse te obiske, ne, sej, meni je pa čisto logično, da nekoga moti ti splošček pred, pred svojim blokom, ne, ki ni urejen, da to pravim, da je meni to čisto prav, da se te pišejo, če dajo konkretno, pa rečejo, ne, zdaj bom rekel, Zaloška cesta 278, ne, bojo pač v tem tednu šli gledati naši inšpektori, ne? Da, ne. Ali so res potrebne pravila.
0: Vi, kar pišete, mi smo tu za vas, pravzaprav župan je tu za vas, da vam odgovarja in mislim, da to je hvale vredno in da lahko tudi cenite. Sploh ob nedeljah, ne? Ko bi mogli biti na kolenih, vsi štirje tukaj in jesti tisto hojsijo, ali kako se že reče. Hostijo. Jani? Hostija. Hostijo. Dobar dan. Kako občina spodbuja razvoj lokalnega podjetništva in pa manjših obrti po Ljubljani, ne le v centru, ampak tudi po soseskah? Se pripravlja kakšen konkreten program ali pa finančne spodbude, ki bi omogočili razvoj lokalnih storitev bližje prebivalcem? Lepa hvala, Anja.
1: No, dej, običajno, ne, zdaj, to je tako spet široko vprašanje, ampak recimo lokalno podjetništvo, ne, mi smo ravno kar zdaj imeli zemljišče, ne, komunalno opremljeno, prvo zalogo, ne, ker smo jih zelo uspešno prodali, potem druga stvar je, da sledimo in sprejmemo vsakega manjšega podjetnika, ki bi nekaj gradil, pa pove, kje bi, kaj bi rabil, koliko zemljišča, koliko ljudi bi zaposlil, ne, se pravi, odprti za pogovore, pa vam povemo, kaj je. Običajno se pa to zdaj nanaša, ne, na ta javni program, ki bi moral biti vsak naselju. Zdaj bom rekel na pamet frizer. In tu je že splano predpisano, da tudi stanovanjski gradnik, kjerkoli se v pritličju, mora obvezno nahajati ta javni program. To je tisto, kar je občina da s planom. Pol je po bistvu tisto vprašanje, koliko je pa cena najema tega prostora. Pri občinskem imamo cenitve za vsako lokacijo in na podlagi tega dajemo jasno naše najemnine so primerjali z drugimi, ne, zasebniki izjemno nizke.
0: Pozdravljeni, zanima me, ali boste uvedli dodatne ukrepe za večjo varnost pešcev v bližini šol in pa vrtcev. Lep pozdrav, Rok K.
1: To smo že opravili, spet mi manjka katera šola ali vrtec, kajti mi imamo posod in omejitev hitrosti in ležeče policaje, tako da moja prošnja, da starši, ki pripele svoje otroke in tudi voznike vozijo mimo šoli vrtc, ne spoštujejo tisto v bistvu tablo, ki označuje hitrost. Hitrost je tu 30 na uro omejena, ne? Tako da še enkrat, lepo prosim, konkretno šolo ali vrtec, pa bom povedal, če smo kaj spustili.
0: Spoštovani župan, v mestu se hitro povečuje uporaba električnih skirojev, kar prinaša tudi vedno več konfliktov s pešci. Ali pripravljate jasnejšo ureditev, na primer območja prepovedi, nadzor in infrastrukturo, ki bi zagotovila varnost nas vseh udeležencev? Hvala, Sara.
1: To je resno vprašanje, je bilo včasih za kolesarje, zdaj za skiroje. Je treba povedati, da tisti skiroji, ki jih izposojejo, ne, so čim stopi v peš cono meni, že avtomatično nam 5 minutov na uro. Pol pa imamo zasebne skiroje, ki so tudi občasno frizirani, ne, ki imajo izjemno hitrost. Ne, in tle se pa vključujo policaji, redarji, kajti vsak v peš coni, govorim tudi na pločniku, mora voziti s hitrostjo pešca. In problem je, da imamo tudi nevestne voznike skirojo, ki pač tega ne spoštujejo.
0: Eno zelo kratko vprašanje, pa gremo spet na glasbo. Pozdravljeni, kako napreduje digitalizacija storitev v mestni občini Ljubljana? Lep pozdrav, Tomaž.
1: Dobro, program je to podpisano pred 2 leti, računam, da se bo ta osnovna programska rešitev predstavlja že letos.
0: Dobro, gremo na glasbo. Po glasbi se slišimo še enkrat, potem pa ponovno končamo za mesec dni.

končalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

0: Tako. Smo, Jože Požen, še 10 minut približno smo skupaj, tako da nekaj vprašanj še imamo, pa je bomo potem seveda prenesli vse ostale tudi v prihodnji mesec, potem pa vam že sedaj sporočim, da v poletnih dveh mesecih se ne bomo slišali, slišimo se ponovno v mesecu septembru. Pozdrav, živim v Rožni dolini. Zanima me, ali občina planira dodatne ukrepe za zaščito pred poplavami in pa ekstremnimi nalivi. Ali obstajajo konkretni projekti in pa investicije, ki bodo v prihodnjih letih zmanjšali tveganje za nas prebivalce. Andreja, lep pozdrav.
1: Ja, ta voda, ki prihaja z Rožnika, nekako že zajeta delno, razen da govorimo o teh izjemnih poplavah oziroma nalivih. Glinšica je urejena reka, tako da ni več, da bi karkoli močna poplava, imamo tam zadrževalnik, ki ga je mesta občina financirala, mogla bi ga država kot taka. Verjetno pa naslednjih 10 let treba zamenjevati cevi po Rožni dolini, dati večji primer.
0: Da. Dobar dan. V mestu se pogosto omenja kakovost bivanja. Vendar občani nimamo jasnega vpogleda, kako je občina meri in pa primerja med soseskami. V nekaterih evropskih prestolnicah, kot sta Dunaj in Kopenhagen, redno objavljajo javne kazalnike kakovosti bivanja, naprimer dostopnost zelenih površin, hrup, dostop do javnih storitev, prometno obremenjenost in tako dalje, in pa izvajajo ankete med prebivalci po četrtnih skupnostih. Tukaj sicer piše četrtih. Ali Ljubljana planira uvedbo podobnega sistema z merljivimi in pa javno dostopnimi podatki, da bi lahko občani spremljali razvoj svojega okolja? Hvala, Jure.
1: Pa to že delamo, tako da je treba sam pogledati tudi te ankete, ki jih delamo za naše storitve, so vsak kvartal, tako da primerjamo tudi vse naša podjetja, ki delajo za občane. In če bi karkoli spet čist konkretno hotel gospod, kar naj napiše, pa mu to odgovori, kjer naj poišče.
0: Pozdravljeni, kako občina sodeluje z nevladnimi organizacijami pri socialnih programih in ali razmišljate o novi oziroma njihovi širitvi glede na vse večje potrebe po psihosocialni podpori, pomoči starejšim in pa drugim ranljivim skupinam? Lep pozdrav, Klara.
1: Na tem področju pa izjemno močen je, dobili že kar nekaj nagrad po Evropi in to izvajamo in tudi povečujemo, ne. Absolutno ne, sploh pa da začnem zdaj s pedopsihiatrijo, ne, predvsem najprej za najmlajše, ne, potem pa vsi imajo dostop tudi tako. Da, izvajamo to.
0: Spoštovani, kako planirate razvoj manjših športnih površin za rekreativce po soseskah, da bi bile te enakomerno dostopne prebivalcem v različnih delih mesta? Sprašuje vas Marko in se vam zahvaljuje.
1: Čez 200 igrišč imamo že, ki so čisto prosto odprta, da je pa sam vprašanje, ne, tudi s tem zvetlom. Namreč pri nas se nekaj zgodilo, treba vedeti, ne, ta vsa velika naselja, če govorimo o teh naseljih, so stara več kot 50 let, takrat je bilo na eno stanovanje, ne, en avto je bil na eno do dve stanovanje, oziroma celo tri, izjemno naselje, kot recimo Fužine, Štepansko naselje, veliko zelenih površin, ne, so omogočili, da imamo tudi športne igrišča. Potem je pa prišel ta zvetel, ker so najprej je...
2: Prišel je kdo?
1: Zvetel, zakon. Aha. Da lahko vsak blok da, ne, da je to njihovo, ne, in potem pa če enostavno, čim je zvetel, mi ne smemo vlagati na to športno površino, tudi čeprav je naša. No in treba tudi vedeti, ne, da pri nas je največja privatizacija stanovanj, če primerjam z Dunaj, se zgodila, ne, takrat po Jazbinškem zakonu pred 20 tolkimi leti, ne, ko so pač ta stanovanja vse bila prodana, oziroma kupila strani stanovalcev tam za ceno 10-15 tisoč mark. Ne.
0: In, po Jazbinškem zakonu.
1: Ja, Jazbinškem zakonu. Tu se je fond res zmanjšil, postal privatno. In zdaj v bistvu, ne, naslednji korak po teh stanovanjih je pa pol še tudi ta vlaganje zvetla. Ne. In na eni strani, ja, to je naša vprašina, zdaj pa, če je njihovo, mi ne smemo pač vzdrževati. No.
0: Da, dobro. Dobar dan, predlagam konkreten projekt. Večnamenske lokalne centre po soseskah, to so manjši prostori za skupnost, delo na daljavo, kulturne in pa športne dejavnosti. Pa me zanima, ali občina razmišlja v tej smeri, da bi se del mestnega življenja razbremenil centra in pa hkrati okrepile soseske? Lepo za Urška. Urša.
1: Ampak, manjka mi samo to, da mi pove, kje živi, nekaj ti... to že tako izvajamo in imamo te centre, ki so izjemno obiskani, ne vem, začel bi lahko Zalogom, pa zdaj Golos, ne, in vsaki četrta skupnost je umel center. Naslednji, ki je na vrsti, je prav na Barju, ne, se prav Rudnik, četrta skupnost, ker bo dobili vse to, kar je zlagano in za domačine tam, ki nastopijo folklor ali petje in učenje podobno, ne, in plan je, da vsake četrte skupnosti v devetih že imamo, ne, še osem, bomo imeli tak center.
0: Da. A mogoče ravno tam, kdo bi vedel. Pozdravljeni, v medijih se že dlje časa opozarja na pomankanje farmacevtskega kadra, kar bi lahko vplivalo na delovanje lekarn. Ali ta problem že vpliva na lekarno Ljubljana in ali obstaja tveganje, da bi bile v prihodnje katere enote manj dostopne in oziroma ali bi imele skrajšan delovni čas? Lep pozdrav, Aleš, evo, ravno smo govorili pred parimi minutami.
1: Lekarna Ljubljana pokriva zdaj v principu, ne, največji del teh storitev, ne, tako v Ljubljani kot v nekaterih občinah, in moram priznati, smo veseli, da je imamo. Ja, nekako rešujemo tudi pomankanje kadra z roboti, ki sami razvrščajo zdravila kot recimo centralna lekarna na kliničnem centru. Čuvamo naš kader, je pa dejstvo, ne, da je ta farmacija v Ljubljani ima izjemno potencial zaposlovanja, imamo izjemna podjetja, kot je Lek, kot je Krka.
0: In bežijo ljudje tja.
1: Da ne delim na Novartis, pa da ne bo kdo užaljen, pa je kot tam, ne, kjer enostavno prva osnova stvar je, da nima dežurstva. Ne. In to je tisto, kar je pri nas obranitev. Potem so se eno leto borili, da bi lahko dali višje osebne dohodke našim zaposlenim ravno zaradi tega, ampak obvladujejo situacijo, imamo izjemno dobro vodstvo lekarne Ljubljana in bivši kolega predsednik uprave SD in sedanji.
0: Jani, še dve velja?
2: Drugi.
0: A, moramo končati. Nič. Nadaljevali bomo čez mesec dni, ampak vseeno, da ne pozabim, dobili smo še eno fotografijo glede Kapiteljske ulice, sem prav rekel Kapiteljske.
1: Pravilno, ja.
0: Kjer stoji nek zaporni steber in odgovorili bomo čez mesec dni, župan pa, kot je dejal, si bo to ogledal ali danes ali pa v prihodnjih dneh. Skratka, župan, moramo končati, čas nas je povozil, lepa hvala za sodelovanje. Vsem na koncu še kakšna beseda.
1: Ja, Ljubljančanom vsem, ki živijo v Ljubljani, ki pri Ljubljani živi eno lepo, lep mesec do konca, moram povedati, da jutro odpiramo to igrišče, ne, v Savskem naselju, potem je po vsak dan nekaj novega, tako da dobrodošli Ljubljani, jaz še vedno verjamem in sem prepričan, da nas velika večina čuti, da je Ljubljana najlepše mesto.
0: Dobro, lepa hvala.
1: Srečno.
0: In se slišimo čez mesec dni, dame gospodje, pozdrav in pa vse dobro.

0: Radio 1 Rock FM. Basta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Basta Festa.
1: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Slovenjgradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresel napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi skizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Danes bo sprva precej jasno, ponekod v nižinah v srednje Slovenije tudi nekaj megle. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenjgradec, Dolenjske Toplice 12, Tržič, Ljubljana 14, Maribor, Velenje, Pesnica 15, Semič 16 in pa Izola pri 17 stopinjah. Čez dan bo ponekod tudi nekaj oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
7: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
8: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Klasičen zastoj zaradi delja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Radar je v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusnim postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev, v Mačkovcih na Goričkem in policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Z Gorjancem.
9: No, budilka je že mimo, ampak ura je 10, tako da upam, da ste vsi že prebojeni do dobra. Gorjancem z vami uživo na Radio 1 Rock in tukaj smo mi, Radio 1 Rock uživo, fizično prisotni na Auto Motor Showu na Celjskem sejmu. Pridružite se nam tudi vi, ogromno enih zanimivih stvari bo za videti. Dobra glasba bo tudi, to bomo že mi poskrbeli, pa še kakšen gost od tukaj le udeleženih se nam bo pridružil. Po mojih informacijah že čez dobre pol ure Ciril Komotar, znani youtuber na področju avtomobilizma, tako da evo, uživajte tudi to nedeljo v družbi 100% roka. Gorjance z vami vse do 16. na Auto Motor Showu in gremo kar vstopimo v tole z Bon Jovi Always.

How You Remind Me so nam odpeli Nickelback in Radio Enrock. Gorjan, sem z vami tudi na tole nedeljsko dopoldne, ura trenutno 16 minut čez 10. In čez eno rockersko rojstnodnevno čestitko. Na današnji dan leta 73 se je rodil Josh Homme, najbolje znan kot ustanovitelj, frontman, glavni avtor in edini stalni član alternativne rock zasedbe Queens of the Stone Age, čeprav to je daleč od njegovega edinega glasbenega ustvarjanja oziroma udejstvovanja. Leta 87 je soustanovil kultno stoner metal zasedbo Caius. Leta 98 je bil soustanovitelj skupine Eagles of Death Metal, kjer je igral kitaro in bas na njihovih studijskih posnetkih in občasno je tudi z njimi malo nastopal v živo. Pa leta 2009 je ustvaril projekt The Crooked Vultures skupaj z bobnarjem Daveom Grohlom od Foo Fighters in basistom Johnom Paulom Jonesom od Led Zeppelin. Leta 2016 je Homme produciral, avtorsko prispeval in igral na albumu Post Pop Depression od Iggyja Popa. Sodeloval še s tem in onim bandom in tako naprej. Vlanom, cijel kup stvari preveč, da bi se našteval. To je bilo v njih par bolj te najbolj pomembnih. Ampak kot rečeno, največji pečat je pa Josh Homme pustil s Queens of the Stone Age, tako da ga bomo z njimi tudi ob tej priliki slišali. Tole je njihova Little Sister.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zastoj zaradi dele na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev, v Mačkovcih na Goričkem in policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.
9: Živo, grejan sem z vami v živo z Automotor Showa na Celjskem sejmu na tole sončno nedeljo. Ja, več kot popolno vreme za uživanje v rohnenju motorjev, seveda tudi, no mislim, če kdo hoče, gre lahko tudi v zeleno naravo na izlet, ampak verjemte mi, za to bo še čas. Tale Automotor Show je pa samo enkrat na leto in to samo ta vikend, tako da pridružite se nam. Za dobro glasbo skrbi Radio 1 Rock in zdaj ena ekstra poslastica Švedske. Tukaj so Hit in One by One.

0: Radio je na rok uživo z celjskega sejma.
1: Tako je, tukaj le smo uživo na Automotor Showu, z mano pa že moj prvi današnji gost, Ciril Komotar, pozdravljen.
2: Ja, dober dan sem skupaj.
1: Ciril, ti si znan kot velik poznavalec avtomobilske scene v Sloveniji, predvsem smo te spoznali kot Komotar Minuta na YouTubeu, zdaj imaš nov projekt, oziroma no, ne več tako nov, ne, Atmosferci, prav tako na YouTubeu. Povej mi, tudi sam sodeluješ zdaj letos na Automotor Showu, kako vidiš dogodek zdaj z tega vidika?
2: Lej, Slovenci smo željni pravih avtomobilskih dogodkov, ki ponudijo kaj več. Jaz mislim, da Automotor Show je popoln primer tega, kaj se v Sloveniji da narediti, ali v Ljubljani, ali mogoče še celo boljše tukaj v Celju, lažje dostopno za prekmurce, za Štajerce. Mi smo pa tukaj zato, ker sem prepričan, da je dobro se enkrat, dvakrat na leto podružiti z vsemi tisti, ki spremljajo, ki poslušajo podcast in spremljajo konc koncev še vedno tudi Komotar Minuta.
1: In ja, dejansko tukaj je res tak občutek skupnosti, prihaja mlado, staro, ki zdaj le gledava, ne, odprla so se vrata ob desetih, ja. In kako prihajajo ljudje in navdušeno slikajo in se pogovarjajo, ne. Vzdušje je res odlično. Zdaj povej mi, kako pomembno se ti pa zdi, mečko si že izpostavil, ampak da se organizirajo takšni, pa tudi manjši avtomobilski dogodki v Sloveniji.
2: Moj sodelovc, brat Atmosferc, brat po bencinu Jure Gregorčič, trdi in jaz se z njim strinjam, da Slovenci smo narod tehniške kulture. In to se kaže na tak način, da želijo videti zanimive stvari, tudi kaj novega, želijo spremljati tehnologije, ki so povezane s tem in vse obstranske dejavnosti, tudi konc koncev, če lahko kupijo kakšen nov parfum za avto, zdaj si izmišljujem, pa si v bistvu nekaj tam vogalo naše dvorane in tudi to, od predelanih avtomobilov do drifta, do konc koncev, AMZS je tukaj, a veš, tolke nepestrosti na enem koncu je težko videti in srečati in zato so tudi taki dogodki pomembni, no. Pa, a veš, vidim, da tudi mulčki hodijo, ne. Uh-huh. Starši pripeljajo mulčke, ki so stari 2, 3, 4, 5, 6 leta. To so leta, ko ti lahko en vtis ustvari neko špuro za dober del življenja. In če ta špura umešana, pomešanja z neko prihodnostjo, ko bo mogoče nekdo pa postal inženir in šel v to smer, v avtomobilizem ali pa v mobilnost na splošno, to je tisto, kar nekaj šteje.
1: Zelo lepo povedano. Povej mi pa, kako se Atmosferci predstavljate tukaj na Automotor Showu?
2: Jaz svoj štand imamo, na njem imamo podcast Omizje, prepeljali smo ga ali pa copy-paste smo ga iz atmosferskega brloga, ki je sicer v Ljubljani tukaj na semišče. Seba je prepeljal svoj motor, svojega Harleja. Jaz sem prepeljal pa svoj nov avto, to je pa Ford F-250 Highboy. In tako, malo odpremo haubo. Včer smo z Rokom Kostanškom posneli tudi podcast. Družimo se z ljudmi, neke robe imamo za prodati, ker jesen pride nova. In grede tudi nove karte, konji na mize pridajo. Na mizo pridajo, pa bom drugič povedal, zakaj bo šlo. Ampak ja, pripravljamo se, da skozi poletje začnemo dajati v višjo prestavo. In zato smo tukaj, predvsem pa, da se z ljudmi podružimo. To je glavno. Vse ostalo je pa obstransko.
1: Ja, pomembna je atmosfera, bi lahko rekel. Ne?
2: Ja, točno tako je.
1: Dej, omenil si že otrok in kakšen vtis naredi na nje lahko en tak dogodek. Ne? Povej mi, se spomniš mogoče prvega avtomobila ali pa prvega takega dogodka, po katerem si ti kot otrok, kot bodoči avtomobilistični navdušenc ostal, ne vem, odprtih ust, kaj te je? Nekaj tazga navdušilo.
2: Seveda se spomnim. Čeprav moje okno v avtomobilski svet je bila očetova služba, on je bil zaprisežen AMZS-ju celotno svojo kariero, doma smo dihali rumeno in skozi to okno so se vedno pripeljali tudi kakšni fini službeni avtomobili. Moj oče je bil hud petrolhead z motocikli in z zanimivimi avtomobili vedno od Mercedesa do Trabanta, bom rekel. Ampak seveda potem pa znani avtomobilski šovi, avtosaloni v Ljubljani, pa Rally Saturnus. A veš, več takih dogodkov je bilo, ko ti pač nekak posadijo, zasadijo tisto seme, posejejo bi moral reči, in pol to usklije in pele kamarkolo. V osnovi sem pa ustvarjalc vsebine. Tako da, če me ne bi avtomobili zagrabili, bi vseeno želel ustvarjati, pa mogoče na področju hrane, arhitekture, drugih stvari v življenju, ki so pa tudi zanimive, pa pestre, pa jih je lahko fino beležiti.
1: Zdaj pa govorili smo že o tem, kaj te je navdušilo pa to, ampak aj kakšen avto, ki te je pa razočaral, čeprav si imel od njega ogromna pričakovanja, recimo?
2: Mislim, me je razočaral, nisem imel pa velikih pričakovanj. Ne? Zdaj, mogoče, aha, je to, okay. Mogoče je to, zdaj bom na izi se zgovoril.
1: A pa to, do nobenega nimaš tako visokih pričakovanj ali jih ponavad visoko pričakovanje upravičijo?
2: Zelo odvisno. Do veliko avtomobilov imam zaradi preteklosti znamke ali pa modela visoka pričakovanja. Seveda pa obenem trdim tudi, da novi avtomobili so boljši od prejšnjih v tem, da se najbrž bolje peljejo, da so bolje opremljeni, tehnološko napredni, ampak, ko potegneš črto, pa včasih kar nekako niso boljši. Da so vse bolj sterilni na nek način, ne, se, da se razumemo, tehnika, nove tehnologije in vsi sistemi so tukaj, da rešujejo življenje in to tudi naredijo. Jure včer na podcasta izpostavil, ko smo mi postali suverena država leta 91 in na cestah umrlo blizu 600 ljudi na leto, ne. Zdaj pa smo pri številki 100 ali pa bistveno nižje in posledica tega za to oziroma vzrok za to je tudi v tehnologiji, ampak pravim pa, da na nek način avtomobilski pik v smislu tistih bolj rudimentarnih, pristnih doživeti, ki smo zubnike štel, se je pa že zgodil. In tudi, da se je to zgodilo, kažejo tudi globalni trendi. Ne? Vse bolj popularni so stari avtomobili, vintage, stvari iz 70-ih, 80-ih, konc koncev tudi 90-ih. No? Tako da ja,
1: 90 to so zdaj že oldtimeri, ima menjka tacga. Ja.
2: Ti sva mi dva tudi že zdaj ugotovila, koliko sva stara. Ne?
1: Ja. No, ampak če se vrneva, tisti avto, ki te je razočaral, ne? Zdaj, na enega si pomislil?
2: Pomislil sem na enega Chevroleta konkretno, pa to ni izgovor, pa zdaj bom rekel, ja, boš rekel Chevrolet, Chevrolet zdaj, ker ni več znamka prisotna, se nimaš komu zamerti. Chevrolet Epica je bil avto, ki je bil tak zanimiv za pogledat, ampak pelo se je pa tako, da nisi bil čez zihra, je volan povezan s kolesi ali ne, tako, pač bil je en tak čigumi na kolesih, ampak tudi že od tega je 15 let. Veš, ta razočaranja težko prenesem na cel avto, ampak na detajle jih pa lahko. Lahko rečem, da sem razočaran, ker Porsche Carrera nima več, bom rekel, mehanskega stikala za vklop motorja, pa sem razočaran, da ima premium Audi noter lakirano plastiko, ki se jo ne rabiš dotikati, pa vseeno mazana postane. Ne? Ampak glih Audi, recimo, je ena od teh znamk, ali pa Volkswagen, ki tukaj dela je switch nazaj. Volkswagen je pripeljal nazaj nova stikala, novem polu, pa cross polu, oziroma ID polo. Audi je pripeljal, zdaj pokazal notranjost Q9, kjer ne bo več lakirane plastike, pa bodo drugi materiali, bolj na mat varianto, ampak vseen premium. Tako da avtomobilisti poslušajo, spremembe se dogajajo pa počas.
1: Mm-hmm. No pa zdaj, da zaključiva najem pogovor, še to mi povej. Kaj je danes večji luksus? Dober avto ali prosti čas?
2: Največji luksus je mir v glavi, pa ne bo ta povezan z dobrim avtom ali pa s prostim časom.
1: Odličen odgovor in tukaj na Automotor Show v Celju imamo tako dobre avte, kot tudi nekaj odličnega za tiste, ki imate danes. Prosti čas, seveda nedelja je, pridružite se nam, sonce je, vreme bo odlično, cel dan, Ciril Komotar, te pa hvala, da si se nam pridružil. Tukaj povej mi še, kje najdemo atmosferce, v katerih ali?
2: V halo K morate pridati ne sam zaradi nas, tudi zaradi drugih razstavnih artefaktov. Veste, kakšne sosede imamo? Imamo Gold Leaf Performance, imamo Logarsona, imamo Alfa Klub Slovenije, imamo AMZS, pridite, dajmo se podružiti.
1: Evo, veste kam prid, mi bomo pa še naprej na Radio Na Rok skrbeli za dobro glasbo. Tukaj smo v našem mobilnem studiu, Gorjan sem z nami pa zdaj le Saxon svojo, sicer bolj motoristično, ampak vsekakor rohnečo, Princess of the Night.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Ne bi taka driska, vzemi Enteros Gel.
4: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 15, Izola, Ljubljana, Maribor, Žužemberk, Brežice, Velenje, Pragersko, Vipava 16 in pa Semič pri 17 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 15 in 20 stopinj.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Smoleni vasi pri Novem mestu. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Procentni rok.
10: Skoraj 4 minute čez 11 je na tole nedeljsko dopoldne. Gorjan sem z vami na Radio 1 Rock, naš mobilni studio pa na Automotor Showu v Celju, kjer že rohni in ja, močno se voha tudi vonj po zažganih gumah tukaj do nas v naš studio. Pridružite se nam tudi vi, vreme bo lepo, veliko ljudi je že tukaj, vse od starejših do mlajših, cele družine si tukaj ogledujejo zanimivosti, ki jih je pripravil Automotor Show, ampak kaj vse je tukaj le? Evo, povem mečke natančneje, čez ene par komado en krajši glasbeni predah sledi, začenjamo pa ga s Prisoners in Paradise od Europe. Uživajte!

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio Ena Rok predstavlja Auto Motor Show.
1: En velik rokerski pozdrav z Avtomotor Šova. 17 minut čez 11, to je Gorjan, skrbim za še boljše vzdušje tukaj na celjskem sejmu, kjer se nahajamo z našim mobilnim studijom. Kajti ta vikend za nas na Radio Ena Rok ni običajen vikend, to je vikend, ko je celjski sejem postal srce slovenske avtomobilske kulture, saj se, kot rečeno, na njem odvija Avtomotor Šov, spektakel, ki združuje vse, od luksuza do adrenalina, od družinskega programa do brutalnih drift predstav. Radio Ena Rok pa je tukaj uživo oba dneva med 10 in 16 uro iz našega mobilnega studija, tale kombi pri vas tukaj le parkiran. No, posebnost letošnjega Avtomotor Šova je pa tudi občutek skupnosti. Tukaj se namreč srečujejo avtomobilski klubi, dirkaške ekipe, pedalovalci, zbiratelji, družine in radovedni obiskovalci. Seveda tudi vsak najde nekaj zase. Ne vem, nekdo recimo občuduje Aston Martin Vantage, drug testira simulator prevračanja, tudi to lahko izkusite. Ne, in tret pa morbit trejda Hot Wheels avtomobilčke. Vse to je tukaj le na voljo. In ravno ta raznolikost daje dogodku tak poseben utrip. Na vsakem koraku se nekaj dogaja. Ponekod cviljo gume, vohamo jih tudi tukaj v naš studio, druge navdušujejo akrobacije, nekje pa nekdo recimo razlaga zgodbo svojega legendarnega oldtimerja, ki je doživel že marsikaj. V glavnem, res je lušno tukaj na Avtomotor Šovu in vremenska napoved je več kot popolna za nedeljski izlet v Celje, tako da pridružite se nam, Radio Ena Rok, uživo v središču vsega dogajanja in skrbimo za temu primerno glasbeno spremljavo. Zdajle se bomo krcali na vlak norosti z Ozijem Osbornom.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Na celjski sejem prihaja Auto Motor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Previdno račke na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču, na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje in pa Črn Berlingo v Višnji vasi pri Vojniku meri v obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% rock.
4: Lep pozdrav, Gorjan sem z vami na Automotor Showu na Radio 1 Rock, tukaj le v živo in evo, smo prav slišali zdaj v prometnih informacijah, račke ovirajo promet na vozišču, paste na nje, prosim, lepo. Mi imamo pa tukaj le razgled v bistvu na otroški poligon, tako da evo, tudi mlade račke se tukaj le na Automotor Showu usedejo za volan in preizkusijo svoje sposobnosti vožnje, kolikor jih pač imajo in lahko dobijo tudi svoj čisto prvi otroški vozniški izpit, evo, super, a ne? Seveda, za odrasle pa marsikaj drugega privlačnega na Automotor Showu, ampak o tem bomo še v nadaljevanju rekli nekaj besed, dajmo zdaj raje spet mečkem prepustiti besedo glasbi, Metallica je tukaj le in Sad But True.

0: Radio Ena Rok v živo z celjskega sejma.
1: Tako je, Gorjancem delam družbo tukaj le v živo na, v našem mobilnem studiu na celjskem sejmu na Automotor Showu, z mano pa že nov gost, in sicer Zdravko Poljaševič iz podjetja Autobroker. Pozdravljen.
2: Zdravo.
1: Zdaj, Autobroker imate slogan kreativni najemi. Kaj si naj predstavljamo pod tem zelo zanimivo zvenečim pojmom?
2: Kreativni najemi imajo blagovno znamko Autobroker.
1: Aha, tako to deluje.
2: Tako.
1: Okay, ampak če mi razložiš, recimo, kaj kreativnost najema, kako
2: se pravi,
1: to...
2: Začeli smo 18 let nazaj kot nekdo, ki je hotel predstaviti drugačno obliko najema. 18 let nazaj si imel finančni leasing, imel si operativni leasing, pa imel si klasičen rentakar. Mi smo pa iskali nek hibridni model, da pač lahko stranki približaš nekaj, kar najbolj ustreza njenim potrebam, ker tvoje potrebe niso enake kot moje potrebe. Ime je bilo pač kreativnost v tem pogledu, ampak po ene dveh letih delovanja smo se preorientirali na uvoz, izvoz avtomobilov in potem čez 6 let dodali storitve, kakor so danes, se pravi doživetja z avtomobili, ki so ne vsakdanjih, ki so pa na voljo slehernikov. Se pravi, vsakmu žepu lahko približamo ponudbo, lahko imaš vstopni športni avtomobil, lahko imaš najdražji športni avtomobil, pač tisto, kar ti je ljubo.
1: Se pravi, pri Autobrokerju si načeloma vsak lahko privošči izkušnjo luksuznega avtomobila.
2: Tako, poleg tega pa, ne vem, poznajo nas v glavnem po luksuznih pa športnih avtomobilih, pozabljajo pa, da smo tisti, ki smo tlakovali pod preglednemu uvozu avtomobila v Slovenijo in da uvoz avtomobila v Slovenijo poteka od 3000 evrov naprej, in prav novenega posla se ne branimo. Tako da vsi, ko kupujete, ne vem, Škode, Passate, BMW trojke in ne vem koga, to ne pomeni, da če jih mi nimamo na sejmu, da z njimi ne delamo, boste dobrodošli, dobili boste fantastičen avto za ceno, ki bo mogoče še bolj ugodna, kot si mislite.
1: Daj pa vem, kater je pa recimo najbolj nor ali pa nenavaden avtomobil, ki si ga kdaj iskal za stranko kot Autobroker?
2: Najbolj nenavaden. Mislim, bilo je kar nekaj nenavadnih. Vsebi smo se namatrali z eno kudo iz Poljske, a izziv je bila tudi homologacija v Sloveniji. Ogromno ljudi je pač v mladosti videl nek film, v katerem je nastopil poseben avtomobil in pa bi ga on imel. Pa se ti potrudiš...
1: Gone in 60 seconds in podobne zadeve.
2: Ja, recimo Eleanor je taka, ampak ja, pol vidiš, da Eleanor je bil filmski avtomobil. Na osnovi njega je bilo narejenih par avtomobilov, ampak na osnovi tega filmskega avtomobila je bilo narejeno nepregledno število replik. In te replike zgledajo na zuniji vse kot jajce jajcu, ampak vsebina je pač čist drugačna. Od motorjev do materialov, do izvedbe. Zdaj, kaj imaš naročilo pred sabo, če si oseba zelo predstavlja, kaj bi ona imela, lahko prideš nasproti. Če pa ta zadeva preveč površinska, pa kar naenkrat iščemo vse, od skuterja do mize za biljard.
1: Kaj te pa pri tem dolgoletnem poslu z luksuznimi, oziroma kar rekel, avtomobili na splošno, kaj te skozi leta recimo najbolj presenetil, kaj so be tvoje najbolj take poučne izkušnje?
2: Eno je, da ljudje si želijo čim boljši avto, čim mlajši avto, čim manj kilometrov, čim več opreme za čim manj denarja. To je nemogoče najti. Najdeš lahko avto, ki ni starejši kot 3 leta, najdeš lahko avto, ki nima več kot 100 km, najdeš avto, ki je rdeč, najdeš avto, ki je črn z rdečim usnjem, najdeš avto, ki je cenejši od 30 jurjev. In ko smo se naučili, kako želje, ki so splošne, prevesti v jezik, ki je konkreten, je zadeva postala zelo enostavna.
1: No, letos se Autobroker kreativni najemi predstavljate, imate v bistvu največji razstavni prostor na Automotor Showu, če imam pravilne informacije, in slišali smo, da ste pripeljali res redka in v Sloveniji nikoli prej videna vozila. Kaj si lahko vse točno gledamo tukaj z vaše strani, kaj je takega? Za katere so tiste stvari, ki bi jih najrajši izpostavil?
2: V bistvu smo se zagrebali malo pred drugimi. Naj povem, da nismo dobili toliko prostora, kot smo hoteli, tako da smo prišli z nekje šestino voznega parka, ki ga premoremo. Ne drži, da te stvari niso nikoli videne v Sloveniji, kar smo mi pripeljali, ker imamo, v bistvu nimamo novega avtomobila, ki bi bil eden in edini v Sloveniji, ampak imamo ogromno avtomobilo ali pa največ avtomobilov na enem mestu, ki jih je vsega ene par v Sloveniji, imamo pa tudi takih, ki je vsega samo par na svetu. Najdražji avto, ki ga imamo danes na razstavnem prostoru, je Revuelto. V Sloveniji so trije. Ta zadnji avto, ki smo ga pripeljali prav za potrebe Automotor Showa v Celju. V ponedeljek sem odletel v Litvo, kupil Rolls-Royce Vrejta in se z njemu pripeljal do Slovenije. Tako da zgodbo na našem razstavnem prostoru začenjamo z vijoličnim Rolls-Royce Ghostom, za katerega sem mislil, da bo požel največ zanimanja, dokler nisem videl tega oranžnega Rolls-Royce Vrejta, ki smo ga postavili na izhod. Tako da na našem razstavnem prostoru vas pozdravi Rolls in se vam zahvali Rolls.
1: Odlično.
2: Vmes je pa vse ostalo.
1: Odličen uvod in zaključek. Zdaj, najdražji vozilo si omenil, koliko je pa najmočnejši, koliko on ima najmočnejši avto, zdaj le prvastane?
2: Nekaj čez 700 konja.
1: In kje točno se nahaja Autobrokerjev prostor na Automotor Showu?
2: Smo v dvorani L, takoj na vhodu. Če pogledate desno polovico, na katerih je precej, pol pejte na levo polico, kjer smo sami.
1: Evo, zdaj veste, kje vidite najbolj luksuzne avtomobile. Zdravko Poljašević, Autobroker, kaj pa vaš vozni park? Torej ostali, rekel si, tukaj imamo šestino, kje pa lahko ostalo še počekirajo ljudje?
2: Zaenkrat lahko počekirajo na Autonetu, drugače pa pripravljamo v Trzinu stalno razstavo, ki bo vodena, ki bo plačljiva in se bojo lahko družine ob deževnih dneh, popodnevih in podobno prišle pa pogledale tisto, kar bi morale mogoče malo dlje iz Slovenije, da vidijo vse na enem mestu.
1: Evo, torej pejte počakirati Autobrokerjev nabor. Zdravko, hvala, da si se mi pridružil vetru.
2: Hvala za vabilo.
1: In uživaj tudi ti še naprej v temle vikendu. Sonce imamo lepo je, na radio na rok pa pičimo dalje Skid Row in Youth Gone Wild.

0: FM. Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, ko mu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot steber državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. Ekspresno hitro pa se je končal boksarski spopad v Mannheimu. 26-letni Nemec Viktor Jurk, ki je bil že pred borbo s Kolumbicem Edvinom Castillom favorit, je pozicijo namreč hitro upravičil. Sodnik je označil začetek borbe, Castillo je pristopil k nasprotniku, ta pa ga je zgolj z enim udarcem z levo roko položil na tla. Castillo je ustal šele po 2 minutah. To je bila sicer že 14. zaporedna zmaga Jurka, kar 12 jih je upisal s nokautom.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Danes nas čaka jasen in sončen dan. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 15, Velenje Maribor Izola 17, Ljubljana Grosuplje Brežice Ptuj 18 in pa Ajdovščina 20 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar si v Berlingoju, Smoleni vasi pri Novem mestu, pri Pekarni, v Dolgi vasi pri Kočevju, pri Pokopališču, na štajerski avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje in pa Črn Berlingo je v Višnji vasi pri Vojniku meril obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1,
0: Rock. 100% Rock.
12: Z vami pa 100% Gorjanci in 100% se imamo fajn tukaj na Automotor Showu na Celjskem sejmu. Pridružite se nam, ful enih zanimivih stvari je zavideti. Tudi če nisi največji navdušenc nad automobilizmom, te imaš ma za vsadzga se kaj najde. Cele družine so tukaj in uživajo. Mi pa uživamo tudi ob spremljavi dobre glasbe. Že tekom tele urice rečemo nekaj v zvezi šank rock in kadrovskimi menjavami v bendu. Predtem pa ena rojstnodnevna recimo temu, ampak ne, v Ameriko bo šla eno zelo, zelo, eno tako lepo cvetko, gle metalsko si bomo prvoščili, eno tako besedilo, ki se ga bo res plačilo poslušati, ker je polno humorja, ampak to pride na vrsto malo kasneje, še ne par drugih klasik si bomo zavrteli pred tem in prva med njimi je ena slovenska, poznate Pomarančo, legendarni slovenski heavy metal band, no tukaj so pomarančini uniformiranci na Radio 1 Rock.

Carlos Santana in Rob Thomas na Radio 1 Rock in Smooth. Ja, lepo poteka tudi dogajanje tukaj na Automotor Showu, kjer sem z vami Gorjan, tukaj v mobilnem studiu Radio 1 Rock in skrbim za še bolj zabavno vzdušje, tudi s pomočjo glasbe in pa še posebej komadov, ki ga bomo slišali naslednjega. Namreč danes rojstni dan praznuje Michael Starr, to je pevec svetovno znane komične glam metal zasedbe Steel Panther. Starr se je rodil kot Ralph Michael Sainz, staršem špansko-švedskega porekla, odraščal pa je v Los Angelesu, kjer je njegov oče opravljal službo univerzitetnega profesorja. Leta 94 sta s kolegom, kitaristom Russom Parrishem ustanovila Van Halen tribute band po imenu Atomic Punk, s katerega zgodba je trajala 14 let in se je končala istega leta, kot so nastali Steel Panther, torej leta 2008. Ampak leto 2008 je zgolj rojstno leto imena Steel Panther, kajti kot band so obstajali že od preloma tisočletja, samo da pod različnimi imeni. Najprej so bili Metal Shop, po pridružitvi bobnarja Styxa leta 2003 so se preimenovali v Danger Kitty in takoj zatem v Metal School ter izdali svoj prvi plošček Hole Patrol, ki jim je prinesel zametke prepoznavnosti, kajti na podlagi tega so jih najeli za nastope v reklamah. Nastopili so pa tudi kot hišni band v nekaterih Comedy Central roastih. Če kdo gledal te roaste, evo tist zabaven band zraven so Steel Panther. Ime Steel Panther, s katerim so zasloveli, pa pravzaprav temelji na fiktivnem bandu Steel Dragon iz filma Rockstar iz leta 2001 z Markom Wahlbergom v glavni vlogi, ki ga prav tako na Radio 1 Rock priporočamo v ogled. Inspiracija je bila pravzaprav za ta film Rockstar zgodba Judas Priest, ko so menjavali pevca. No, Michael Starr ima tam svojo mečkano ulogico in sicer je eden od kandidatov na audiciji za novega pevca dotičnega filmskega benda. In še ena zanimivost, kadar folk piše v medijih o Michaelu Starru, dostrat omenijo, da ima tip doktorat iz angleškega jezika, ampak to je pomota, zato ker Starr je večkrat lagov, pač skozi se zajebavajo tele člani benda in je lagov tudi v svoji izobrazbi in to samo zato, to v osebnem življenju je lagov v svoji izobrazbi, zato da je lažje dobo stanovanje za najet. Čeprav ne, če gledamo besedila, ki jih je spisal za Steel Panther, naj ta bi po svoji genialnosti komot lahko bila produkt enega šolanga jezikoslovca. Tako da, evo, tukaj le, v etru Radio 1 Rock in na Automotor Showu, en odličen primer tega, tako da poslušajte besedilo, vas bo fajn zabavalo. Steel Panther so tole in Community Property.

0: Kelkar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, ter na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar Siv Berlingo je v Smoleni vasi pri Novem mestu pri Pekarni, radar tudi na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti. Merijo proti Viču.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% rock.
8: Evo, zdaj veste, kje se nahajajo radar in okoli po naših cestah. Radio 1 Rock pa se nahaja v mobilnem studiu na Automotor Showu na celjskem sejmu. V Celju, seveda. Gorjan sem z vami vse do 16. Automotor Show bo seveda trajal do večera praktično, tako da pridružite se nam, veliko zabave za vso družino, za stare, za mlade, za navdušence nad automobili ali pa tudi tiste, ki vas sem pa tja malo zanima, kaj zanimivega pogledati. Imamo tukaj pravi spektakel, stunt šove, driftanje, vse sorte zadeve, tudi igračke kakšne na daljinsko in take zadeve. Glih prele sem skoraj na pohodu, sta dva mulca dirkala na okolik lene. Tako da evo, se dogaja, super je in tudi za super musko skrbimo. In glede na to, da je bila zdaj Eurovizija, pa je, a ne vem, je že konc ali je danes, nima veze. Ena eurovizijska, ampak rockerska. Hard Rock, Hallelujah od Lordiev.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

YouTube in One na Radio Eno Rok. Lepo zdrav sem skupaj, dobrih 15 minut do enih je ura na tole sončno nedeljsko popovdne in Gorjan sem z vami na Automotor Showu na Celjskem sejmu uživo iz našega mobilnega studija. Ena precej velika novica je prišla ta teden ven v zvezi s Shank Rock. To je ena od tistih skupin, ki so postile ogromen pečat v domačem roku in katerih komade praktično vsi znamo na pamet, ne? In ravno zato je toliko bolj odjeknilo, ko je legendarni kitarist Bort Zuljan naznanil, da se po približno 35 letih skupne poti od Shank Rockov poslavlja. Zuljan pravi, da je preprosto napočil čas za samostojno glasbeno pot, za glasbo, ki jo je v zasebnosti dolgo časa ustvarjal in čakal na pravi trenutek, da pride med ljudi. S tem na solo poti napoveduje nekoliko bolj progresiven rock, ne se gre za pričakovati, tip je mojstrski kitarist, hoče kaj bolj kompleksnega špilat, ampak še zmeraj pravi, da bo to dovolj melodična muska, da bo ostala blizu tudi širšemu občinstvu. In zanimivo, Zuljanov odhod ni edina nova sprememba v postavi Shank Rock. Že naslednji dan v zgodnjih jutranjih urah je svoj odhod iz benda na družbenih omrežjih sporočil tudi njihov klaviaturist Samo Jezovšek, ki se Shank Rockom izjemno zahvaljuje za celotno doživetje in pravi, da z bivšimi bendovskimi kolegi ostajajo povezani in prijatelji in še naprej in da bodo tudi sem pa tja še kaj sodelovali, se pa ob tem seveda pojavlja misel, ne? A pa je to naključje, da sta istočasno izstopila ali pa samo od teh bivših bendovskih kolegov ostajal še naprej povezan predvsem z Zuljanom. No ja, lej, bomo že videli, ko Bor kaj novega navrže. Shank Rock so sicer že objavili ime njegove zamenjave oziroma dve imeni, dva kitarista so sprejeli v bend in če se mečkem pošalem, je bilo verjeten prvo navodilo naslov tele skladbice. Tih bot in igrej.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti trgotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju jim jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenjgradec 16, Maribor 17, Portorož, Čatež, Ptuj 18, Črnomelj, Ljubljana 19 in pa Šempeter pri Gorici 20 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
8: Zastoj zaradi delcev na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Lesce. Radar je v Ljubljani na Blajvajzovi cesti meri proti Viču. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Procentni rok.
10: Živjo, 3 minute čez eno popovdne, Gorjan sem še naprej z vami uživa v etru Radija 1 Rok na tale vikend. Mi pa smo z našim mobilnim studijem tukajle uživo na celskem sejmu na Auto Motor Showu, kjer rohni ne samo 100% rok, ampak tudi razni motori, jekleni konjički in cel kup enih zanimivih avtomobilističnih in motorističnih zanimivosti. Pravi spektakel se odvija tukajle na celskem sejmu. Pridružite se nam, časa imate še do konca dneva. Mi pa bomo še naprej skrbeli za dobro glasbo. Tukajle prihaja ena heavy metal klasika iz Nemčije, Warlock, All We Are.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Radio Ena Rock predstavlja Auto Motor Show.
1: Tako je, tukaj le smo uživo prisotni na celjskem sejmu na Auto Motor Show. Gorjan sem vaša družba tudi tole nedeljo, sončno nedeljo, lep dan je že za nami in še pred nami, kolikor ga je ostalo. No, in danes nikakor ni dan za sedenje doma, danes je dan za dim gum, za glasne motorje in noro energijo. Na Auto Motor Show na celjskem sejmu namreč dobesedno poka od akcije. Radio Ena Rock pa oddaja program uživo. Gorjan se z vami vse do 16. Zdaj, ob imenu Auto Motor Show bi kdo pomislil, ne, da se tukaj pač mečkan sam sprehodeš pa pogledaš par lepih avtomobilov, ampak, dragi moji, to je samo košček, delček tega, kar ta spektakel ponuja. Zunanji del dogodka letos prvič ponuja še več adrenalina kot kadarkoli prej. Imamo drift poligon na več kot 5000 kvadratnih metrih prostora za obiskovalce pa dobesedno vleče v oblake dima tam. Imamo tudi taksi drift vožnje s profesionalnimi vozniki, ki poskrbijo, da ti adrenalin nabija hitrej kot pas boben na rock koncertu. Poleg tega pa so tukaj še stunt rideri in freestyle motokrosisti, ki izvajajo akrobacije, ob katerih množica ostaja odprtih ust. Vse in še več se dogaja tukaj le, tukaj in zdaj na Auto Motor Showu na celjskem sejmu med avtomobilskimi legendami in motorističnimi mojstri ter ob spremljavi prave glasbe za to, ki celotnemu dogodku daje še dodatno glasnost 100% roka. Radio Ena Rock daje iz središča dogajanja Auto Motor Showa iz našega mobilnega studija. Gorjan sem z vami. Tole pa je Tom Cochrane, ki pravi Life is a Highway.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio ena, rok FM.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj zaradi dele na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v škatli v Medvodah pri centru starejših občanov. Srečno pot.
0: Radijska mreža. Radio ena. Rock. Radio ena. Rock. 100% rock.
9: Tako je, 100% rok grmi tukaj le na Automotor Showu, kjer nam konkurenco v hrupu delajo seveda številni jekleni konjički. Prite kaj pogledat, kaj vse je tukaj le več kot 300 zanimivih, privlačnih, dragih, močnih, luksuznih avtomobilov. Vse od luksuznih avtomobilov pa do starodobnikov. Vse se najde tukaj le na Automotor Showu v Celju na celjskem sejmu. Mi pa smo tukaj v našem mobilnem studiu. Gorjan sem z vami vse do 16. še, se pravi, še par uric. In tukaj le zdaj ena taka vroča na tole vroče nedeljsko, zdaj že popovdne, Hardline in njihova Hot Cherie.

Boš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

Paul McCartney, Live and Let Die, filmska glasbena tema iz Jamesa Bonda. Lep pozdrav sem skupaj iz mobilnega studija Radija na Rok na Automotor Showu v Celju. 14 minut do 2 popovdne, trenutno ura. In naprej gremo z eno klasiko, pa govorim res staro klasiko od Iron Maiden. Namreč danes obeležujemo tudi obletnico rojstva Paula Diana, to je ime, ki je neposredno povezano z legendarnimi Iron Maiden, specifično s tem njihovim zelo zgodnim, bolj surovim in bolj divjim obdobjem. Diano se je sicer rodil kot Paul Andrews, v Iron Maiden pa je prišel leta 78 in svojim raskavim, punkovsko obarvanim glasom zaznamoval prvi dve plošči Iron Maiden in Killers. Prav on je bil glas komado, kot so Running Free, Wrathchild in Phantom of the Opera, ki še danes veljajo za temelje britanskega heavy metala. Diano je bil popolno nasprotje uglajenega rock zvezdnika, se je na odru deloval nevarno, nepredvidljivo in predvsem pristno. Leta 81 ga je sicer zaradi burnega življenjskega sloga in napetosti v bendu zamenjal Bruce Dickinson, brez katerega si Maideno praktično ne moramo več predstavljati, ne, ampak Paul Diano ni nikoli zginil scene. Ustvarjal je zasedbami Battlezone, Killers in številnimi drugimi projekti. Koncertiral je praktično do konca svojega življenja in kljub hudim zdravstvenim težavam pogosto nastopal kar na invalidskem vozičku. Ko vidiš, temu se reče predanost. Na obletnico njegovega rojstva se ga bomo danes na Radio 1 Rock spomnili z Iron Maiden in njihovim Wrathchild.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je s svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika katalonca na klopi Manchester Citya, po zmagi nad Chelsea z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
6: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
7: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Pokvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodnji obvoznici A1 pred razcepom Dragučova iz smeri Šentilja. Radar pa na ložnici pri Žalcu pri transformatorju. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
8: Radio 1.
0: Rock. 100% rock.
9: Tako je, z vami pa sem Gorjanc, vse do 16. uživo iz našega mobilnega studija na Auto Motor Showu v Celju na celjskem sejmu. Grmi, grmi, rohni, rohni in buta, buta, buta tudi 100% rok iz naših zvočnikov, da vam še malo popestri dogajanje na tem velikem spektaklu, največjem avtomobilističnem spektaklu v Sloveniji. Tako da kdor še razmišlja, da bi se nam pridružil tukaj le tekom dneva, ne preveč razmišljati, za vsadzga se kaj najde in več o tem bomo tudi povedali še tekom tele urice, zdaj pa še čas zamba, še malo glasbe in evo tukaj le Metallica z eno svojo, jaz tem pravim nežnejšo, The Unforgiven.

0: Radio je na rok v živo z celskega sejma.
1: Ja, ne samo I love rock and roll, tudi I love high octane bi lahko rekel danes in tudi včeraj, kajti nahajamo se v živo na Automotor Showu. Tukaj je naš mobilni studio. Gorjan sem z vami, z mano pa že nova gostja in sicer gospa, ki bi lahko rekel, da ima najbolj primerno ime oziroma priimek za današnji dogodek, kajti tukaj naravnost grmi od raznih močnih motorjev, avtomobilov in motorjev in vsega tega. Z mano pa je Nataša Grom iz Slovenske veteranske Automoto zveze oziroma na kratko SVAMZ, pozdravljena.
2: Živjo, hvala za povabilo.
1: No, SVAMZ-ovci ste pripeljali veliko zbirko starodobnikov. Koliko avtov ta vaša zbirka danes tukaj šteje in kje se nahajate?
2: No, prav veliko jo nismo, glede na število članov, ki ima zveza. Z nami se danes tu predstavlja lokalni klub, to so celjski knezi in so sami pripeljali po svojem lastnem izboru vozila, ki so jim najljubša. Imamo pa 3 motocikle, 6 avtomobilov, pa še posebnost, to je pa gost iz tujine, poseben motor repliko, edini na svetu, Galbusera 500 V8 iz leta 1938 in vam vse, ki ste na sejmišču, da ga pridete pogledat, ker ob 5 počasi odhajajo.
1: Že ob 5, evo, to je pa, ja, čez 3 urce, ne, ja.
2: Ja.
1: Čez truce. Evo, toliko imate še časa, da pogledate unikatni prototip motorja Galbusera. Zdaj, nam lahko več poveš o tem unikatu? Okay, je pa kako, kaj je njegova posebnost? Zakaj je tako poseben?
2: Poseben je, ker je edin. Uh-huh. Poseben je, ker ga je konstruktor, ki je danes z nami, Mirko Schneider, obnavljal dobesedno po eni sami fotografiji. Konstruktor Marama Toyo je imel zasnovo bolj kot ne samo v glavi, ne toliko na papirju in da je tole ta konstruktor sam potem sestavil po tej ideji, je res nekaj neverjetnega, unikatnega. Konstruktor je danes tudi z nami in z veseljem pove to zgodbo, to nenavadno zgodbo tega Italijana z tudi nenavadnim imenom, Marama Toyo.
1: Jaz sem mislil, da je Japonc.
2: Ja, dobesedno, ko so meni pred par leti začeli predstavljati to zgodbo, sem najprej mislila, da me hecajo, ker res nisem znala povezati 1+1. Mogoče nisem tudi tak zgodovinar na tem področju, ker se ukvarjam bolj samo kulturno dediščine. In ja, zgodba je presenetljiva. Danes smo ga že ob 11 tudi užgali v dvorani. Malo me je skrbelo, kako bo, ker je glasen, res glasen. Popodne pred odhodom ga bomo še enkrat, tako da vabljen je res na prostor, da tam zvete malo več. Je pa seveda napis v zgodovina kratke v slovenščini, tako da vsak, ki ga zanima, pa mogoče ni več italijanščine ali angleščine, si lahko prebere zgodovino sam.
1: Evo, pejte počekirati, unikatna priložnost je to za videti motor Galbusera. Povej mi, Nataša, je še kakšen veteranski jeklenik ljubniček tukaj z vami, ki bi ga posebej omenila?
2: Ja, vsak ima svojo zgodbo, ker so dejansko iz popolnoma različnih obdobij in od predvojnega Forda T do Golfa, ki kot opažam je mlajšim najbolj blizu.
1: Uh-huh.
2: Zanimivo res, ko so na stojnici, je nekaj neverjetnega. Vsak si bi mislil, da bo najprej oči nekako zavile proti najstarejšemu, ampak ne, mlajši, to se pravi, kot gledam tam generacija pozna 20-ta, 30-ta. Ja, to je za naš sektor mlada generacija. Res jim je ta Golf, ki je tudi poseben model, najbliže. Mogoče zaradi tega, ker se nekako ga še spomnejo v ozadju, da so starši, strici, tete, nekdo od njih jih je vozil in ga to nekako primami k temu, da se bolj ustavi pri vozilu. Vsa vozila na našem prostoru imajo opise z letnicami, tipi, tudi nekaj lastnikov je tam, tako da vsak, ki pride, bo zvedel še dosti več od tistega, kar je nujno, da zve o oldtimerju.
1: Tako je, najboljš pridati ja direktno in zvedati iz prve roke, ne?

0: tako imenovana Jung Timeri, to so vozila med 20 in 30 letom starosti. Ampak, če procentualno potegnem neko, bi rekla, seštevek ali zaključek naredim, pri tem, kaj imamo v zvezi, lahko rečem, da res 90% lastnikov starodobnih in mladodobnih vozil ima ta vozila zaradi tega, ker jih čutijo, jih doživljajo, imajo neko strast, ljubezen, gojijo do njih in jih obnavljajo z namenom, da jih ohranijo naprej. Seveda imaš pa tudi procent ljudi, ki vidi v oldtimerju, youngtimerju nek nahiter zaslužek in proba pač z urejeno dokumentacijo, z opisom v naše registre, to seveda malinko zdraže prodati. Ampak kot vsakemu se tudi pri nas pove, vozilo je vredno, kot je vredno na trgu. Tudi če včasih pridejo mogoče z tem napačnim razmišljanjem, da kar je pa je obnovu nečesa vložil toliko več, to ne pomeni, da bo toliko več vredno vozilo. Vozilo je kot cena taka, kot je ponujena na trgu. Slovenija v Evropski uniji, trg je sedaj enoten, tako da nekih posebnih tle manovracij okoli tega, da bi tle bilo cene ali dražje, ni več. Z internetom pa sploh ne.
1: Zdaj, marsikdo bi rekel, da užitek vožnje je v tehnološkem napredku, da je čim bolj udobno, da čim bolj leti, pospešuje. Kaj pa je ta čar starodobnikov, ki ljudi tako navdušuje? Se mečkem si že odprla temo, ampak če mečkem še povemo.
0: Glih kontra temu, kar si povedal, da ropota, da smrdi, da ko greš na neko srečanje, moraš imeti pol prtlažnika nekih pripomočkov, mogoče tudi kako kantico bencina, pa še kakega prijatelja zraven, da veš, da zna kaj pošraufati ali pa kako svečko zamenjati, da bo to šlo naprej. In v tem je čar vseh zgodb nas, ki vozimo in se srečujemo na srečanjih. Za te moderna vozila, sploh električna, ki so danes na trgu, mi nasplošno rečemo, da so brez duše. Nimajo tistega čara, ker ne slišiš, kaj dejansko sploh uporabljaš. Za nas je praktično mogoče, ampak vsi se vračamo nazaj k tem smradu po bencinu, ki ima res nek poseben občutek, kako noter sediš. In vidim, da dosti mladih, ko jih daš posediti v vozilo in imajo možnost se zapeljati krog, pa ne bo to fičko ali pa drag Bugatti, začutijo to. Je tisto, dobiš nekaj adrenalina, malo drugače, nekaj se prebudi v tebi, kar mogoče v električnem avtu, ko pritisneš sam na gumb in te že sam pelje po cesti, tega ni ne. Tako da to je to.
1: Na katero avto pa ti trenutno sama voziš? Ali več njih?
0: Začela sem zelo mlada, pri 14 letih in to z motociklom Nimbus, letnikom 1939, 750 kubičnim. Danes nimam več toliko časa, da bi se pač udeleževala vseh teh srečanj. Uporabljam iz praktičnega razloga, nekako malega smešno povezijo vsi z mano, ker je zelo atipičen mogoče za našo zbirko doma in to je Jugo. Jugo Cabrio Amerika, teh je bilo narejenih samo 3000 komadov. Je nekaj posebnega, tudi zgodba povezana z njim je malo posebna. Ga uporabljam z velikim navdušenjem. Možnost je, da sedimo štirje noter, to se pravi, da lahko z možem in otrokoma kam grem. Čeprav zadnje čase, recimo, da najrajš sama zbežim na kako srečanje, pa imam tist popoldne zase in uživam.
1: S svojim pravim partnerjem.
0: Ja, tako nekak, ja.
1: Povej mi, ker pa bi bil pa tvoj sanski starodobnik, recimo? Maš kaj še enkrat tako ogledanega?
0: Zelo težko vprašanje zame, ker živim 24 ur z starodobniki. Kot podpredsednica Mednarodne organizacije za starodobna vozila, res delam, diham in živim za starodobnike. In mogoče, če bo kdo od drugih rekel, ne vem, moj sanski avto je pa Alfa Romeo, kjerkoli že tip, ne moram se opredeliti do samega modela ali pa tipa, ker mene kot mene potegne bolj v samo starodobništvo zgodba, ki je za vozilom. In to je tisto, kar potem jih naredi čarobne, drugačne, specifične in da se lahko povežem z njimi. Ampak je to, kar imam, super sem zadovoljna, Jugo bo in Jugo vstane, čeprav so si zafrkavaš tega, Jugo je zako.
1: Evo, to je to, odlično, lepo povedano, direktno iz duše. No, Nataša Grom iz Slovenske veteranske avtomoto zveze, hvala, da si se oglasila pri nas. Pejte pogledati starodobnike tukaj na Avtomotor šovu, mi pa pičimo dalje z Alison Cooperjem in House of Fire.

0: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Pozor, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Kozino, nastaja zastoj. Občasni zastoji zaradi del pa so tudi na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani. Imamo pa tudi par radarjev, ki prežijo na vas, eden na Ložnici pri Žalcu pri Transformatorju, drugi v Grčaricah pri Ribnici, tam merijo obe smeri in pa policijska kontrola je v Križah na avtobusni postaji smer Tržič. Če je še kaj pomembnega z naših cest, se veste, telefonska številka nič 80 22 55. Za informacije z naših cest.
0: Radio 1 Rock. 100% Rock.
1: Tako je, še vedno se nahajamo na Automotor Showu na Celjskem sejmu, grmijo avtomobili, rohnijo motorji in poka tudi 100% Rock. V kratkem bomo mečkem pogledali, če je danes kakšen slučajno na to nedeljo kakšen pameten koncert zunaj, potem pa bomo si privoščili še eno popotovanje s časovnim strojem v zgodovino roka. En tak simpatičen izbor pomembnih dogodkov v zvezi današnjim datumom smo pripravili, zdaj pa čas za eno heavy metalsko klasiko iz Amerike, so tukaj le Wasp in njihov legendarni Wild Child.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Drži.
1: A kje kdo žaga? Žaga. Na Radio 1 Rock.
2: Nedelja je tako, da kot ponavadi rock koncertov nikaj prida, no oziroma ponavadi sploh ni ob nedeljah, če se slučajno ne ostal tukaj, kje pri nas kakšna skupina na svoji veliki evropski turnej, ampak danes se pa le nekaj najde in sicer danes večer v ljubljanski kino Šiška vabijo indie rockerji Koala Voice. To je to.
1: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: Ena herojska od Chada Kregera je bila tole iz filma Spider-Man pravzaprav. Ja, mi pa nismo v kinu, mi smo kar lepo na Automotor Showu. Radio Ena Roko daje tukaj, da uživo iz mobilnega studija Gorjan sem z vami in zdaj se bomo podali na popotovanje ne ravno s kakšnim avtom, ampak kar s časovnim strojem in sicer podajamo se v zgodovino roka 17. maja.
1: 17. maj v zgodovini roka. Leta 58 se je rodil Paul Di'Anno, originalni pevec legendarne britanske zasedbe Iron Maiden, čigar vokal je definiral njihova kultna prva dva albuma. Prav Di'Annova karizma in nekoliko uporniški karakter pa sta pomagala skupini, da je izstopala iz množice. Leta 65 se je rodil Ralph Michael Sainz, bolje znan kot Michael Starr, pevec svetovno znane komične glam metal zasedbe Steel Panther, ki je poleg dobre glasbe publiko osvojila s svojim izjemnim smislom za humor in prvovrstnim parodiranjem losangeleške rock scene 80-ih. Leta 73 se je rodil Josh Homme, najbolje znan kot ustanovitelj, frontman, glavni avtor in edini stalni član alternativne rock zasedbe Queens of the Stone Age ter soustanovitelj kultne stoner metal zasedbe Caius in skupine Eagles of Death Metal. To je bil 17. maj v zgodovini roka. Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

0: Ponedeljkar z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rok. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma nad Sarajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanjskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Evrovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi evrovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kozino, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet oviran tudi med Uncem in počivališčem Lom zaradi predmeta na vozišču. Radar pa vas čaka v Grčaricah pri Ribnici, ta meri v obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.
11: En velik rokerski pozdrav sem skupaj iz mobilnega studija Radija Ena Rok, ki se trenutno še vedno nahaja na Automotor Showu na celjskem sejmu. Pridite kaj mimo, Gorjan sem z vami še kakšno urco, družbo pa nam dela seveda tudi dobra glasba. Prihajajo Billy Idol, Bruce Springsteen, Faith No More, Girls' School, Janis Joplin, Ugly Kid Joe in še marsikaj. Ja, 100% rok mora rohneti, če že rohnijo motori in letimo dalje, drvimo dalje s Dancing With Myself od Billyja Idola.

0: Radio je na rok v živo z celskega sejma.
1: Tako je, Celje danes ne spi, Celje že cel vikend rohni. Automotor Show je namreč zavzel celjski sejem za dva dneva, polna rohnenja motorjev, cviljenja gum in vonja po visokem oktanu in prizorišče spremenil največje automobilistično oziroma automobilsko igrišče v Sloveniji. Radio je na rok pa vse skupaj spremlja v živo, Gorjan sem z vami tako to soboto preteklo kot današnjo nedeljo med 10. in 16. iz našega mobilnega studija na celjskem sejmu. Tukaj lahko v nekaj minutah prideš od elegance Rolls Royce Ghosta do brutalne energije drift avtomobilov, pa od oldtimer legend do najnovejših superšportnikov. Posebna paša za oči pa so tudi avtomobilske klasike, kot je Porsche 911 Widowmaker in Mercedes SL Pagoda, ki dokazujejo, da avtomobilska zgodovina nikoli ne gre iz mode. Mi s svojim programom sicer kmalo zaključujemo, v etru se nam bo pred tem pridružil še soorganizator dogodka Rok Kostanšek, Automotor Show pa ima svoja vrata odprta še vse do 19. Tako da uživajte še naprej v 100% roku. Družbo vam delam Gorjanc in čas za eno dirkaško Race with the Devil v izvedbi skupine Girl School.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kozino, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet oviran tudi med Uncem in počivališčem Lom zaradi predmeta na vozišču. Radar pa vas čaka v Grčaricah pri Ribnici, ta meri v obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. 100% Rock.
5: Gorjan, sem z vami na Automotor Showu v mobilnem studiu Radia 1 Rock. Skrbimo za rock spremljavo najbolj glasnega dogodka v Sloveniji in že v kratkem se mi bo v studiu pridružil tudi soorganizator tega spektakla, Rok Kostanšek, da bo malo povedal, kako je zadovoljen z letošnjo izvedbo in morbit tudi, kaj lahko že pričakujemo naslednje leto, čeprav nač ne obljubim. To je od njega odvisno. Jaz bom poskrbel, da bo dobra glasba in zdaj se bomo zapeljali z eno srebrno mašino, Silver Machine od Hawkwind, na vokalu pa Lemmy od Motorhead.

0: Radio Ena Rock predstavlja Auto Motor Show.
1: Gorjan, sem z vami tukaj direktno v našem mobilnem studiu na Auto Motor Showu. Z mano pa poleg 100% roka v smislu glasbe tudi 100% rok. Kostanšek, soorganizator spektakla Auto Motor Show, pozdravljen nazaj v studiu.
2: Živo, živo.
1: Povej mi, kakšni so občutki ob današnjem drugem dnevu Auto Motor Showa?
2: Mislim, občutki so definitivno, da je ves naš trud poplačan, ker je udeležba obiskovalcev res fenomenalna, tako da jaz sem izjemno vesel za kompleten spektakel in pa predvsem, da so ljudje res veseli pa da uživajo na dogodku.
1: Se pravi, lahko brez dvoma rečemo, da je bil dogodek uspešen.
2: Ja, absolutno.
1: Povej mi, kdo vse je bil pa vključen v organizacijo, koliko ljudi je sodelovalo pri takem dogodku?
2: Nas je približno, bom rekel, okrog 10 te, bom rekel, core ekipe, ki dela celo leto na temu dogodku, potem pa na današnji dan, ko se pa dejansko začnejo stvari odvijati, pa mislim, da je vseh upletenih kar okrog 50.
1: Se pravi, kar številčna ekipa.
2: Ja.
1: Kakšni so bili pa izzivi v primerjavi z lanskim letom, ko je bil v bistvu, no, bilo bi rekel, da prvič ponovni zagon Auto Motor Showa?
2: Ja, letos smo ponovno na novi lokaciji, tako da smo še razširili našo ponudbo oziroma kvadraturo, kjer predstavljamo novosti pa atraktivne zadeve, ampak ne bi rekel, da smo imeli kakršne koli izzive, no, je vse kar zelo smooth laufal.
1: Se pravi, ste, kar kol se je pojavilo, ste vedeli točen kaj je to in to in
2: spodni. Ja, smo super uigrana ekipa, tako da
1: ni
2: laufa.
1: Ni bo treba niti preprek premagovati.
2: Ne.
1: Evo, torej. To je dobro, to se vidi, da folk ve, kaj počne. Zdaj, glede na odziv pa uspeh letošnjega Auto Motor Showa, rekel si že, da se je spremenila lokacija od lani, pa tukaj obiskalnost je kar velika, bo obstaja možnost, da boste morali že iskati kakšno drugo lokacijo za več ljudi, a to sploh obstaja v Sloveniji?
2: V Sloveniji to ne obstaja, ampak mislim, da se bomo kar držali trenutne lokacije, se pravi celjskega sejmišča, kjer še vedno imamo tukaj možnost za rast. Tako da par hal imamo še vedno na voljo, ki jih trenutno nismo izkoristili, tele dve za nama recimo, tako da imamo pa v planu, da bi zdaj vsako leto eno recimo dodali pa tako širili, dokler seveda ne zapolnemo kompletnega sejmišča do ta zadnje ograje.
1: Popolna okupacija.
2: Tako.
1: Pa imaš kaj feedback za letos? Kaj so obiskovalci najbolj iskali, kaj so si najraje ogledali, kaj jih je najbolj navdušilo?
2: Uh-huh. Predvsem jim je všeč to, da je raznolikost ponudbe oziroma kaj si lahko ogledajo. Se pravi, vse od oldtimerjev, super luksuznih avtov, najdražjih športnih avtomobilov in pa naš, se pravi, Nitro Showdown spektakel, kjer pa lahko vidite prave dirkalnike v akciji, rally dirkalnike, drift dirkalnike, s kroslam štirikolesniki skačejo konkretno visoko luft. Tako da je na vsakem koraku en wow efekt, no.
1: Ja, in tudi vidim, da so ljudje z veseljem pogledajo vse tole. Zdaj, opazil sem pa ne samo zaradi tega, ker je tukaj pred mojim studijom otroški poligon, ampak opazil sem, da je zelo veliko mladih prišlo letos.
2: Ja, jaz mislim, da je mladim ta avtomoto scena zelo pri srcu, no. Mislim, da je to v Sloveniji nekaj, kar si Slovenci želimo. In mene zelo veseli, da tudi vidimo tak odziv, ker to pomeni, da to Slovenija rab.
1: In da bodo prihajale še generacije naprej na take dogodke, ne?
2: Absolutno.
1: Zdaj, naslednje leto Auto Motor Show bo.
2: Absolutno. Bo, leni okay. Vprašanja.
1: A pa nam mogoče že lahko razkriješ kakšno atrakcijo, kakšen načrt za naslednje leto, ali pustimo to še zaenkrat?
2: Mislim, plan je sigurno, da še povečamo dogodek napram letos. Zmer radi še malo izboljšamo zadevo. Ampak je še malo prezgodi, da bi v kakšnih definiranih atrakcijah lahko govorili.
1: No, Rok, kot soorganizator si bil v polnem pogonu, tudi ti cel vikend, za taboj naporen vikend, sem gledal, več si visel na telefonu kot moja bivša. Zdaj, si boš vzel ponedeljek jutri frej, ali tudi tebe, tako kot mene, že na vse zgodaj zjutraj čaka kakšno delo?
2: Ne, jutri je pa dan, ko sem jaz frej in se moram ta prvi naspat, pa vse ostalo pride na vrsto.
1: Pa boš pa razmišljal, kako preostanek dneva porabiti.
2: Tako.
1: No, upam, da si tudi ti fajn spočiješ. No, evo, tole je bil Rok Kostanšek, soorganizator Auto Motor Showa, na katerem smo oddali tudi na radio Ena Rock s terena. Hvala, Rok, da si se oglasil, pa spet do naslednjega leta, če ne že kaj prej.
2: Hvala vam, uživajte.
1: Torej, naš studio se poslavlja s terena, uživajte še naprej v dogajanju na Auto Motor Showu na celjskem sejmu, še nekaj ur so njegova vrata odprta. Gorjan, sem bil z vami zadnje dva dneva, fajn se imejte in adijo.

17. maj v zgodovini roka. Leta 58 se je rodil Paul Di'Anno, originalni pevec legendarne britanske zasedbe Iron Maiden, čigar vokal je definiral njihova kultna prva dva albuma. Prav Di'Annova karizma in nekoliko uporniški karakter pa sta pomagala skupini, da je izstopala iz množice. Leta 65 se je rodil Ralph Michael Saints, bolje znan kot Michael Starr, pevec svetovno znane komične glam metal zasedbe Steel Panther, ki je poleg dobre glasbe publiko osvojila svojim izjemnim smislom za humor in prvovrstnim parodiranjem losangeleške rock scene 80-ih. Leta 73 se je rodil Josh Homme, najbolje znan kot ustanovitelj, frontman, glavni avtor in edini stalni član alternativne rock zasedbe Queens of the Stone Age, ter soustanovitelj kultne stoner metal zasedbe Caius in skupine Eagles of Death Metal. To je bil 17. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred Brnikom. Nastal je zastoj z zamudo okrog pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Počena pneumatika pa ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Vučja vas. Radar v Niski v Savinski dolini, policijska kontrola pa v Velenju pri Velenki. Srečno pot!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rock 100% Rock.

zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Zilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi vdora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident, v začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek z položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več 100 ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še 6 britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje zneske.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
6: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
7: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je zastoj z zamudo dobre pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. In pa promet oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Divačo zaradi motorja v okvari, previdno tam. Radar je v Nizki, v Savinski dolini, pa na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock.
8: Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je zastoj z zamudo dobre pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. In pa promet oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Divačo zaradi motorja v okvari, previdno tam. Radar je v Nizki v Savinski dolini, pa na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Rock FM.
1: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
2: Obišči nas na enterosgel.si.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Rock FM.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: V kazinoju Cezar Kranj, kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
1: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio ENA, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ENA, rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si. Radio ENA Rock FM. Basta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Basta Festa.

radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro Sistemi Logatec.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Radio 1,
0: Rock. 100% Rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% rock.

Ja, ko sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben, sem začel, da bom nekaj čez dolgo in predstavljal, da bi bil ta japonski križ, da bi ga prvi v roki.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio je na rock, 100% rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% rock.